0: seende på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at det en multimilliard industri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkestelle at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Jeg ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi og reporter av Fredrik Kampevold, Truls Skram, Lerø og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger I Kiev de kommende dagene. Det kom fram I den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva I Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren I Moskva, det etter at Norge tok arrest I et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt I beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivil sak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følgt opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de I stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene I tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100.000 av sine 650.000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsambol.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja.
4: Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militærpoliti. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: er klokka 4. Dette NRK-nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene, men trass I utsegna fra Zelensky sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike I morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, velger en I stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk I norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen I år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet I Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegne kom I en tale til nasjonen, skriver britiske medie Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene I en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene I dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vattekar Sandvold.

som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelenskyj, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramme i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Presno sammen med Lizzie, var dette, sang Dirt, og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge, og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

Paradissesong, Søndre Justa her I tidlig I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child.

Kaisers Orkestra her I Tidlig Morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien fram til nyheten som kommer

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tala for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo, med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium, og Argentina invaderte de i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet, men infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt i katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakten der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spreng, og over 5000 mennesker er saknet. Mer enn 1200 mennesker bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal se lunsj i dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid i hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Hello Black er det som trenger en dollar. Synger i hvert fall I need a dollar. Her i tidlig morgen. Den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi i dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Ågen Onsdag som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole I Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de bynære skoler, som St. Sunniva og KG I Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier I Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de I stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører de, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump så det tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland I 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass I utsegna fra Zelensky sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Duk.
1: Ja, det er dere på sett og vis.
0: Ja.
1: Vi har jo en undersøkelse I appen I dag. Hvem du I Donald-universet?
0: Ja.
1: Og hun, Kristin, hun sendt oss en melding. Jeg magiker fra Tryll.
0: Ah.
1: ja, send melding hvis ikke det så opprettet ditt alternativ. Magiker fra Tryll, ja.
0: Ja.
1: Det artig å være hun.
0: Og Anne Grete har også sendt melding. Hun, hun sa hun føler seg mest som bestemor Duk når hun leste beskrivelsen av henne. Og du kan gå inn I appen, så det flere alternativ å velge mellom, med noen stikkord på en måte som passer til den enkelte.
1: Ja, bestemor Duk, ro, gamle dags verdier, god på mat.
0: Åh,
1: Der har du hun, Anne Grete.
0: Ja, veldig bra.

on you, George Harrison. Vi står og leser litt på hva Riksavisene har slått opp I dag, TV 2. Der det en ny amerikansk studie som viser at andelen kreftdødsfall som skyldes alkohol, det dobler de siste 33 årene for personer fra 20 år og oppover. En drink om dagen nok til å øke risikoen for å dø av minst 10 ulike krefttyper, der brystkreft, tjukktarm og endetarm, tarmskreft utgjør det største faren for deg under 55 år. Men da skal du drikke hver dag da. Og USA har nettopp fjernet sin

0: dine konkrete grenser for daglig inntak.
1: Ikke lystelig. Men det er ikke lystelig det som er i Aftenposten heller, selv om det er på et helt annet nivå. Oslo-skolene har innført noen skriveprøver, og de avdekker alarmerende svakheter i elevene sine skriveferdigheter. Forskjellene de er store mellom skole og kjønn, og jenter i 5. klasse skriver bedre enn gutter i 8. klasse. Lærerne melder om manglende rød tråd i historie, fraværende tegnsetting og dårlig oppbygging av orda. Og skolebyrådet i Oslo har lyst til å innføre obligatoriske skriveprøver fra 2028. Stortinget der har sagt nei på landsplan, men nå advarer både lærere og politikere lokalt om en skrivekrise blant norske elever.
0: Hmm. Du, Volkswagen, de går inn i sin største omstilling noensinne og planlegger å kutte 50 000 stillinger innan 2030. Og dette er tillegg til rundt 50 000 jobber som er forsvunnet siden 2024. Det sviktende tall, tøff konkurranse fra Kina, nye tollsatser som har gitt et voldsomt fall i driftsresultatet. Og dette her har fått grønt lys i delstaten Niedersachsen. Og for å øke lønnsomheten, så kan godt hende de skal redusere talet på bilmodeller også de neste 10 årene.
1: Og så VG, men de siterer Stavanger Aftenblad, for statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren. Vedkommende lege skal ha anbefalt en pasient rett og slett å be til Gud for å bli frisk. Pasienten varslet statsforvalteren og fortalte at legen hevder at flere alvorlige sykdommer har blitt helbredet ved hjelp av nettopp bønn. Fastlegen forklarer i sitt svar at han hadde tro på kraftig bønn, men opplyser at han har beklaget hendingen overfor denne pasienten. Og jeg tenker å be vel en ting, men at det er den eneste behandlingen legen tilbyr, det var kanskje litt spesielt.
0: Ja, det var nok det.
1: Det var nok det. Det var noen av avisene. Nå skal vi ha en Charlie Puth.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økninga i elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte i Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid i natt. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegation Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern-universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
5: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
4: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og 2 personer reddet levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Da skal vi ha nyheter lokalt også. Jon Arne Akselsen gir oss deg.
7: En person ble alvorlig skadet og sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Fjord kommune i går kveld. 2 personer til ble også sendt til sykehus, men de var uskadde. Veien er åpen for trafikk, men kan bli stengt igjen når politiet tar opp igjen sitt arbeid på staden senere i dag. Widerøe har varslet at ruta mellom Molde og Bergen blir kuttet fra 4 til 2 rundturer på hverdager, medan tilbudet på lørdager blir tatt helt bort. Dette får konsekvenser for næringslivet, og styreleder Erland Pettersen i Molde Lufthavn Utvikling sier de skulle ha et møte med flyselskapet.
8: Det er ikke dramatisk, men det er uheldig, og det er jo ting som vi nå tar tak i øyeblikkelig, og skal jo da, har allerede boket inn møte nå med Widerøe nå allerede neste uke faktisk.
9: Men tror du det er mulig å få Widerøe til å snu? Det er vel for lite folk som har brukt ruta da?
8: Det vi må ha klart for oss er at hele bransjen nå er i strukturelle endringer. Det er kostnadskutt på alle selskapene, og marginale ruter er dem som på en måte lider ut av det her. Så det er jo absolutt en vanskelig sak, men vi har så god dialog med dem at vi håper på å finne en løsning.
7: Reporter Roar Strøm. Søndag spiller Ålesund for første gang en cupfinale i fotball for kvinner. Det skjer i den første sesongen med Martin Lindmark som trener. Han mener en cupfinale en anerkjenning av arbeidet som lagt ned i klubben.
10: Jeg tror det et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med er på et veldig bra nivå. Og at vi har en bra kraft i både spillergruppa og i klubben og hele laget med teamet som har lagt ned et ekstremt stort stykke arbeid. Dette er jo det største man kan få lov til å oppleve i Norge og få lov til å spille en cupfinale, så det betyr mye.
7: Och finalen mellan Målesund och Brann kan du höra på NRK Sport söndag klockan 14. Kristiansund sin nyckelspelare mittbanemannen Wilfred George var på väg till turkiska Amerspor men blir värande I KBK, det melder klubben på sin egen nettstad. Klubben let George dra till Turkiet för att slutföra förhandlingarna med Amerspor men parterna blev inte samde. George returnerar nu till Kristiansund och understrekar att han är svårt motiverad för att spela vidare I klubben.
11: God morgon, Møre og Romsdal på NRK.

0: Just Kiss hette sangen från Lady Antebellum. Då var det lokalavisen sin tur. Jeg startet med Romsdals budstikke. Eldrerådet i Molde, de ganske sinte på at kommunen har krevd egen betaling for trygghetsalarmer. 7 personer som klaget fikk medhold og slapp å betale, men så var 500 andre har betalt opp til tusenvis av kroner hver. Og eldrerådsleder Eva Bøno kritiserer den økonomiske forskjellsbehandlingen. Og rådet frykter at det blir vanskeligere å få innvilget alarm nå når kommunene selv må dekke inntektstapet på over 3 millioner kroner årlig. Og nå opplyser kommunen at de jobber med å få oversikt over denne saken, men at det for tidlig å avklare om folk kan få tilbakebetalt penger. Og denne saken havner på politikerne sitt bord.
1: Summersposten, der handler om det rusfrie ungdomsfestivalen Spirefest, som blir arrangert for tredje gang på terminalen i Ålesund denne helga. Festivalen den ble opprettet for å gi ungdom under 18 år et kulturtilbud etter at Jugendfest hevet aldersgrensa si. Og nå har det blitt en fast tradisjon, og de 900 billetterne de ble faktisk utselgt i rekordfart i år. Og dette skal være en trygg arena der ungdom skal lære seg å være konsertpublikum og kunne avslutte festivalsommeren med jevnaldrende.
0: Kjekt. Ikke kjekt i Aura Avis. Der er det flere foreldre som er litt sinte. Ragnhild Nes, en av dem, bor i Olvenfjord, slår alarm om den nye skoleskyssen. Hun forteller om fulle busser der eleverne må stå på heimvegen hver eneste dag. Det er direkte sikkerhetsfarlig. I tillegg så har reisetidene øka kraftig. Enkelte turer tar opp til 50 minutter. Tidligere tok det 10. Det hørtes noe voldsomt ut, og uforutsigbare ruteendringer med få timers varsel gjør at hverdagen er vanskelig å planlegge. Ungene rekker knapt nok fritidsaktivitetene sine. Og det er også suring fra både Sunndal og Tingvoll, og nå mener foreldre at kommunen må få til bedre løsninger, slik at det går an å bo på bygda.
1: I avisa Møre i Volda, der kan vi lese om han Audun Høyde. Han valgte å gå sin egen vei, for som 22-åring i 1996 så startet han vaktselskapet Objektsikring i Volda, og det på en stad der folk ikke låste dørene sine. Men han hadde trua, selskapet Vaks var til Safe 24, okay. Og så han gründer innen leingssal og økonomi, og nå 52-åringen driftsjef i Elis AS og lærer i Volda Røde Kors. Han sier at endring og motgang åpner nye dører, og at en aldri slutter å lære hvis en omgir seg med folk som kan mer enn seg selv.
0: Du verden, for en solskinshistorie.
1: Ja.
0: Litt lurt å gå egne veier.
1: Ja.
0: Hvor er du, min venn?
1: Her.
0: Ja, det det du var. Du tok den. Du min venn, Janne Britt. Ja, men det var Lisa Nilsson som skal synge, ikke jeg, altså.
1: Ok.
0: Ja.

0: Ja, jeg tror de aller fleste har et forhold til Donald.
1: Ja, om du liker det eller nei, så er det i hvert fall umulig å gå gjennom livet uten å vite om Donald Duck.
0: Ja, da har du bott under en stein, det vil jeg si. Denne veka her så ble onkel Skrue i 1947 introdusert i Donald Duck-universet. Han skulle bare være en gjesteopptreden, men så ble jo han en både hatet og elsket figur. Og vi lurer jo på i dag, hvem er du som hører på i dette universet? Har du tenkt litt, Jan-Britt, på hvem du er nå?
1: Nei, fetter Anton, flaks i alt han gjør, finner alltid penger, lat, det er ikke. Nei. Det synes ikke.
0: Nei, det synes ikke heller du er.
1: Jeg synes egentlig det er litt vanskelig å velge. Jeg ser at til nå da, så er det fleste som har vært inn og stemt nå trygt på Donald Duck. Hisse utålmodig, men godt hjerte.
0: Ja, jeg føler meg litt som Donald da.
1: Ja,
0: litt hissig. Men jeg mener egentlig litt greit.
1: Ja. Nei, kanskje vi skal trykke på Donald Duck?
0: Ja, vi gjør det. Ja. Gå inn dere og andre med da, og trykk på det som passer dere.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.
8: Det er så horrible. Flip flop.

0: Ramon C. Sommarlåt. Fått noen meldinger fra politiet for dere som kjører Europavegen gjennom Brusdalen i Ålesund. Vest mot Fremmerholen så står der en bil i kjørebana. Vær oppmerksom på dette her hvis du skal kjøre der, og vegtrafikksentralen den er varslet. Og så var det også en hest som skal befinne seg i et område på Svorta, også på Europavegen. Ja, vær litt forsiktig, vi vil ikke ha noen så kjøre på en hest.
1: Nei. Du, på dine dato i 1998,
0: ja,
1: så ble det startet et selskap som vi alle har et forhold til. Jeg brukte mange ganger i dag. Google. Det hele startet i 1996 på universitetet. Han Larry og han Sergei, de var doktorgradsstudenter, fant ut at de delte en stor lidenskap og rydde opp i det kaotiske internettet. På den tiden her så var søkemotorer ganske dumme. Det telte bare hvor mange ganger et ord sto på en nettside. Og ja. Men Larry og Sergei, de fikk en genial idé. Hva om vi måler hvor viktig en nettside er ut fra hvor mange andre nettsider som lenker til den? Det heter Backrub First. Det tallet kommer fra det matematiske tallet Google, som er et ett-tall med masse sånne nuller bak. Det skulle symbolisere at det ble organisert uendelig mengde med informasjon. Og i 1998 så flyttet de inn i garasjen til venninna si Susan, og så startet de selskapet sånn offisielt. Ja, det hadde en enkel design, lynrask søkemotor, og det slo jo an som bergjuling. Fra å være et garasjeprosjekt, ja, nå eier jo Google det meste, fra YouTube til Android-kart, og ja, vi vet, ikke sant? Og det var bare to studenter som ville ha en smartere måte å finne fram på nettet på.
0: Du verden, tenk om jeg var så smart.
1: Ja.
0: Men vi er glad for at de gjorde det da.
1: Ja, absolutt.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke er tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hyllet Javier Milei soldatene som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drept i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Og 2 personer er redda levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen i forrige uke, og 5000 er fortsatt savnet. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og da skal du få nyheter med Jon Arne Akselsen.
7: En person ble alvorlig skadet og sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Fjord kommune i går kveld. 2 personer til ble også sendt til sykehus, men var uskadde. Veien er åpen for trafikk, men kan bli stengt igjen når politiet tar opp igjen sitt arbeid på staden senere i dag. Widerøe har varslet at ruta mellom Molde og Bergen blir kuttet fra 4 til 2 rundturer på hverdager, men tilbudet på lørdager blir tatt helt bort. Dette får konsekvenser for næringslivet, og styreleder Erland Pettersen i Molde Lufthavn Utvikling sier de skal ha et møte med flyselskapet.
8: Det er ikke dramatisk, men det er uheldig, og det er jo ting som vi nå tar tak i øyeblikkelig, og skal jo da, har allerede boket inn møte nå med Widerøe nå allerede neste uke faktisk.
9: Men tror du det er mulig å få Widerøe til å snu? Det er vel for lite folk som har brukt ruta da?
8: Det vi må ha klart for oss er at hele bransjen nå er i strukturelle endringer. Det er kostnadskutt på alle selskapene, og marginale ruter er dem som på en måte lider ut av det her. Så det er jo absolutt en vanskelig sak, men vi har så god dialog med dem at vi håper på å finne en løsning.
7: Reporter Roar Strøm. Søndag spiller Ålesund for første gang en cupfinale i fotball for kvinner. Det skjer i den første sesongen med Martin Lindmark som trener. Han mener en cupfinale er en anerkjenning av arbeidet som er lagt ned i klubben.
10: Jeg tror det er et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med er på et veldig bra nivå. Og at vi har en bra kraft i både spillergruppa og i klubben og hele laget med teamet som har lagt ned et ekstremt stort stykke arbeid. Dette er jo det største man kan få lov til å oppleve i Norge og få lov til å spille en cupfinale, så det betyr mye.
7: Og cupfinalen mellom Ålesund og Brann kan du høre på NRK Sport søndag klokka 14. Kristiansund sin nøkkelspiller og midtbanemannen Wilfred George var på vei til tyrkiske Amerspor, men blir værende I KBK, det melder klubben på sin egen nettstad. Klubben let George dra til Tyrkia for å sluttføre forhandlingene med Amerspor, men partene ble ikke samde. George returnerer de for til Kristiansund og understreker at han svært motivert for å spille videre I klubben.
11: God morgen,

0: til meg dør. Vi har fått en melding fra politiet om at de som kjører på Europavei 136 i Brusdalen i Ålesund, de må være med oppmerksom på at det står en bil i veibanen, ganske langt vest mot Fremmerholen i Ålesund. Veitrafikksentralen varsler, og det også en hest i området ved et busstopp på Svorta mellom Valle og Digernes i Skodje. Det også er på Europavei 136. Så opps, opps.
1: Været i dag, litt regn først på dagen på Sunnmøre, ellers oppholdsvær, og så i ettermiddag så kommer det noen regnbyer til, og så er temperaturlista mellom 5 og 11 grader, Sunnadal 5 og Veiholmen 11, og så har vi fått noen supplering fra Jan Ole, der er det 7 grader i Ålesund, han bryter seg. For han skal 3 veker på ferie i dag på Kreta.
0: Men apropos Kreta.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Kreta, vi.
1: Oi.
0: Fra Ninni. Nydelig soloppgang, 30 grader. Jo, takk for den, Ninni. Og så skriver hun, hilsen bestemor Dukk.
1: Ja, og grunnen til at hun skriver det er jo at vi lurer på hvem er dere i Donald Duck-universet denne morgen her. Vi har en liten meningsmåling, vi som vanlig, i appen NRK Radio. Er det flere som er Duck der per nå, Janne Brett?
0: Ja, du bestemor Duck og ligger godt an nå.
1: Hun ligger godt an nå.
0: 23% av våre lyttere til nå har trykt for det alternativet. Der er alternativ for alle, og der står også karakteristikker, da, personkarakteristikker bak hver. Eller så kan du supplere hvis det noe som mangler. Vi har fått tidligere fra Magica, fra Tryll for eksempel.
1: Ja. Så ja, vår inbox, den åpen.
0: Hvor blir det av guffen?

0: med Breathless. Ålesund, de har inntatt toppserien med storm etter opprykket i fjor høst.
1: Ja, men på søndag så legger de medaljestriden i serien til side, for nå skal laget for aller første gang spille cupfinale. Og det er en stor hending for laget sin kaptein, som har vært i klubben siden 2013.
2: Jubelen ville nesten ingen ende ta i Ålesund-garderoben etter at laget for noen uker siden sikret retten til å spille cupfinale for aller første gang. Søndag skal det skje, en veldig spesiell anledning for kaptein Mette Muri, som har spilt for laget siden 2013.
3: Jeg gleder meg bare masse. Det blir en utrolig opplevelse, en kul kamp å få spille og en drøm som går i oppfyllelse. Når vi begynte årets sesong så var vi veldig tydelige på at vi hadde lyst til å spille denne finalen der, og forstå her nå og få lov til å spille den er bare veldig, veldig stort.
2: Ålesund har imponert etter opprykket til toppserien i fjor, og trener Martin Lindmark kan ta med laget til cupfinale i sin første sesong som trener for Sunnmøringene.
4: Jeg tror det et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med er på et veldig bra nivå, og at vi har en bra kraft i både spillergruppa og i klubben og hele laget med teamet som har lagt ned et ekstremt stort stykke arbeid. Dette er jo det største man kan få lov til å oppleve i Norge, og få lov til å spille en cupfinale, så det betyr mye.
2: Cupfinalen mellom Ålesund og Brann er også et møte mellom de to beste lagene i toppserien i år, og får Laura Garci og resten i oransje og blått en mulighet til å revansjere et knepent tap i serien.
5: Det er jo ikke umulig å slå dem. Det er fullt mulig, så vi skal bare ha fokus på oss selv og gjøre det vi har gjort frem til nå. Kanskje litt ekstra, så er vi underdogs, så vi har ingenting å tape. Så vi kan gå ut på det her og med senka skuldre og bare spille og ha det gøy. Presset ligger på dem.
6: Vi har alltid hatt trua på oss selv og trodde at vi kunne prestere på det nivået her, men at vi skulle gjøre det så jevnt over tid, det har jo overrasket litt alle, tror jeg. Så det har vært en kjempe-kjekk sesong og godt over all forventning egentlig, så det blir gøy. Nå er vi alt å vinne i finalen.
2: Det sa Ida Skår Kroken, som har vært med lenge i laget, men ingen lenger enn kaptein Mette Muri, som har vært med på en eventyrlig reise fra 2. divisjon til medaljestrid i toppserien og nå cupfinale på Ullevål.
3: Det har vært en utrolig reise, og jeg har sagt det mange ganger at jeg føler meg utrolig heldig og privilegiert som har fått lov å være med på reisen. Det begynte veldig, veldig uprofesjonelt, der det var foreldredrevet mange folk som har gjort en utrolig viktig jobb for klubben, og vi har stadig tatt steg, og siste årene nå så har det blitt mer profesjonelt, og ja, det er utrolig rart å tenke tilbake på hvor vi en gang var, men det viser jo bare at det er mulig, og med godt og strukturert arbeid har vi tatt de stegene vi har tatt, og står her nå med andreplass i serien og skal spille cupfinale, så nei, jeg er bare heldig.
7: Hva blir din viktigste jobb inn mot kampen som kaptein?
3: Nei, jeg tenker jeg skal være med selv og prøve å bidra med ro og rutine. Jeg skal ikke gjøre så mye spesielt, tror jeg. Bare støtte jentene, støtte laget, og forhåpentligvis skal vi knuse Brann.
0: Her har vi vel lov å være litt partiske, Jan-Britt.
1: Klart, det er vår oppgave.
0: Ja, vi heier ikke på Brann.
1: Nei, vi heier kun på lag fra Møre og Romsdal.
0: Ja. Du hørte Mette Muri som er kaptein for Ålesund sine kvinner, og så var det Allan Eikrem som var reporter.

0: On Flam med hjälp av Jason Sky, lokalmusik i lokalradion, hva är väl bedre? Sangen heter Find Me.
1: Mm. Vi hørte nettopp Mette Mure som fortalte om hvor spesielt det at de nå skal spille cupfinale, Ålesunds damene, på søndag. Og det går faktisk mot publikumsrekord når Brann og Ålesund skal møtes på søndag. I går så var det solgt 8600 billetter til kampen på Ullevål, og toppskårer for OFK, Katarina Dybyk Sunde, hun bombesikker på at rekorden den ryker

0: Hverken før eller siden så har en eneste kvinnekøppfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag, det allerede solgt 8600 billetter.
1: Nei, altså jeg har en kjempegod magefølelse, så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Det sier Carina Olseth Hovda i fotballforbundet, for de tre siste finalene de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. NFF har derfor satset mer på blant annet aktiv markedsføring, aktiviteter, konsert med artisten Emma og fanzone. Men Olseth Hovda medier også at finalistene i år har mye å si.
1: Jeg tror jo for det første at Ålesund og Brann, som har vært de to beste lagene i toppserien i år, at det dem som trekker folk. Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergrupper.
0: Men 8600 solgte billetter, det holder ikke rekorden til, eller hvor mange som faktisk møter opp. Så det gjenstår å se om minst 8879 mennesker kommer gjennom portene på Ullevål søndag. Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
2: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg er stor ære å få spille cupfinale.
3: Hvorfor ikke si 9000 da? Cupfinalen blir spilt på søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme.
4: Og vi holder frem med lokal musikk nå fra Molde.

0: fint.
1: Ja, og mitt spørsmål hvor stammer melodien til disse her ifra? Det stammer fra en nasjonalsang og ble første gang trykt i 1744. Der fikk du to stikkord. Hvor stammer den fra? Og hvis du klarer det, hva heter den originalt? Men altså, hva stammer melodien til kongesungen fra?
0: Eller hva land? Eller?
1: Ja,
0: ja. Ja, ok.
1: Janne Land og titel på sång. Hvis du klarer det, nei, da må du gå inn i appen NRK Radio og sende inn svaret ditt.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
1: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
0: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
2: Flere taper penger i markedet som er nå.
0: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
3: Og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
0: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Jeg har satt opp 3 mål. En sånn faglig.
5: I klasse 9B på Akademi og ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
5: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
8: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningen fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
9: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
10: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
9: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
10: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
9: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
11: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
10: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
12: Mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
10: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
12: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
0: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
13: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt er i den spanske eksklaven.
14: Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre-nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene. Men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
15: There was a clear coordinated effort.
14: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd I Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turboladet siden Gaza-krigen startet I 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag I forrige uke at en isbre raste ut I Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også I Nepal. 1259 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før etter at nye regler om tekstilavfall ble endret I starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
16: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
17: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk I Førde.
16: Her har vi en flott jakke.
17: Men ikke alt de tar imot kan selges.
3: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
17: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet I restavfall.
3: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
17: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
18: Det jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
17: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen I fremtiden.
3: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
0: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
19: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
20: Og rekorden hun snakker om, den har stått I 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
21: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
20: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8600 billetter.
22: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
20: Det sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene I år har mye å si.
22: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergrupper.
20: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
1: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt I mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
0: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.

0: Hette de som ja, sang og spilte Music Sounds Better With You. Det så sant så det sagt. Vi skal snakke litt om vær i Møre og Romsdal nå, og da har vi fått eksperthjelp. Ingrid Oppheim Bekkelund, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva det du har å by på i dag?
1: Ja, vi ser jo det litt regn først på dagen på Sunnmøre, men ellers det oppholdsvær og litt skiftende skydekke, så vi har noen muligheter til noen glimt av sol i dag. Ellers det rolig vindforhold også. Det skiftende bris, og så det vi har fra ettermiddag, så kan vi få enkelte regnbyger i hovedsakelig da indre strøk.
0: Og blir det varmt og godt?
1: Temperaturmessig så ser det ut som vi kan komme opp rundt 15 grader.
0: Oi, ok. Pitt litt om helga?
1: Ja, lørdagen ser veldig lovende ut. Det oppholdsvær og perioder med sol i vente, men igjen mulighet for enkelte ettermiddagsbyger, og så vinden holder seg på en skiftende bris.
0: Ok, tusen takk og god helg.
1: Takk, i like måte.
2: Vi har fått litt supplerende værvarsel her,
0: ja.
2: Fra Guffen, for vi spør i appen i dag, og der finner du sendingen vår, så ligger det en sånn alternativ på hvem du i Donald Duck?
0: Ja.
2: Fordi at onkel Skrue ble funnet opp denne veka her, for lenge, lenge siden. Han, Guffen, skriver at han kjørte over Furstedtfjellet, der var det skodde og kun 3 varme grader. I Molde var det sol fra skyfri himmel og 9. Så håper han alle får en fin dag. Takk skal du ha, Guffen! og så har vi fått fra Petter Smart,
0: ja.
2: Det og Lena. Hun kunne tenkt seg at det var Mikke også i denne undersøkelsen vår, men nå holdt vi oss til Donald Duck.
0: Ja, vi har ikke plass til mer vi. Mm. Men skriv gjerne en melding hvis du føler at du noen som ikke er på lista vår. Og så må du gå inn og ja, velge mellom de vi har også.
2: Mm. Ja.
0: Jeg har jo kommet ut med at jeg en litt Donald Duck.
2: Ja.
0: Ja,
2: du står
0: litt
2: for
0: uheldig.
2: Det.
0: Ja. Ja. Ja da, men det ikke vondt i meg.
2: Nei.
0: Ikke hver dag i hvert fall.
2: Ja. Pisse og grå, eller?
0: Du, nå skal vi snart snakke om det som skjer i Norge nå for dagene.

0: CC Cowboys försvann ut där med ugress och villnis. Ja, det har varit speciella dagar här i landet efter att kung Harald dödde för en vecka sedan. Och när en kung dör så är det en del formella och rituella ting som sker. En som har varit tätt på som folkevald och parlamentarisk ledare, det är Sylvie Listhaug från FRP.
1: Och god morgon Sylvie.
2: Ja, god morgon.
1: Du må fortelle oss, hvordan er tiden etter dødsfallet våre som folkevalgt?
2: Nei, det er jo veldig spesielt, og det er klart at vi har jo bestemt oss for at vi ikke skal ha skarpe politiske debatter før etter begravelsen igjen. Og det er jo en del rituelle ting, blant annet edsavleggelsen her på Stortinget, som var veldig høytidelig. Og du får jo på mange måter en sånn følelse av at du er med på historiens gang, historiske øyeblikk på nært hold.
1: Mm. Du har jo sittet ved kongens bord i 5 år til sammen omtrent som statsråd. Du har vært tett på. Er det noe du vil trekke fram der du har kommet tett på kong Harald?
2: Ja, det er jo selvsagt når du sitter i statsråd, så er du jo på slottet cirka en gang i veka, når det ikke er ferie og sånt. Jeg har jo også fått være med på både signingsjubileumet som de hadde i Nidarosdomen og i Trondheim, hagefesten som var mye omtalt i 2016. Så man har jo fått oppleve med mye, selvsagt også middager på slottet når det var den type tilstelninger som da politikere er invitert til. Så det har jo vært litt av en reise for en jente fra et småbruk på Sunnmøre og til å få oppleve alt det her.
0: Hvordan vil du karakterisere han da?
2: Nei, han var veldig folkelig, veldig artig. Det er lun og fin, og det tror jeg er det som mange sitter igjen med, at han følte som at han var en av folket samtidig som han hadde verdigheten som en konge skal ha. Så han var en flott person, og det er jo derfor også så mange nå viser han den respekten som han gir, legger ned blomster. Jeg tror det aller fleste i Norge vil sørge etter dette her, og synes det er vemodig. Men samtidig så er det jo sånn at nå er en ny konge på plass, og tida den fortsetter, og det er jo også noe som er spennende.
0: Hvordan er stemningen på Stortinget da?
2: Nei, det er jo litt sånn dempet, og vi jobber jo selvsagt, men vi har ikke noe sånn utadrettet virksomhet. Men det er spesielle dager her på Stortinget, og nå er det jo den neste store hendelsen er jo da begravelsen, og det blir jo veldig spesielt å også være med på den.
1: Ja, du er en av få som skal i form av at du er parlamentarisk leder for FRP. Kan du si litt om hva du tenker om det, at du skal være med på det?
2: Nei, det blir jo også en historisk hending, og det er klart, da kommer det jo både kongelige og statsoverhode fra ulike land, så det blir jo en stor begivenhet, trist begivenhet. Det er jo alltid sånn at når du kommer i kirka og det er begravelse, så blir det jo en egen stemning rundt det. Men det blir nok helt sikkert en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme.
0: Du sa litt i stad, spesielt for en jente fra Sjøholt å være med på dette her. Da du var lite da, Sylvie Listhaug, hadde du et inntrykk av kongen da?
2: Ja, da var det jo kong Olav, og jeg husker veldig godt når han døde, at det var trist. Jeg husker når kong Harald da gikk på post, og det var jo mange den gangen som snakket om at han kunne aldri bli like populær som sin far. Men det ble han, og det er jo også noe å virkelig huske på nå når kong Håkon har startet sin gjerning, at han har også alle forutsetninger for å bli en ny folkets konge. Og det er jeg helt sikker på at han kommer til å ønske å bli. Og det er jo det som jeg føler her i Norge, at det er kort vei også mellom kongehuset og folket. De er ute og reiser, de er opptatt av hele landet, og det synes jeg er så viktig. Og jeg har jo også tenkt på de siste dagene, for det er jo veldig mye fokus på Oslo. Det er her liksom det skjer. Men vi skal jo huske på at det er så mange rundt omkring i hele Norge som har lagt ned blomster som kanskje gjerne skulle vært der og ikke muligheten, og som også da en del av det som skjer og sørger på sin måte.
1: Du Sylvie, jeg må bare spørre, for jeg ser noen flere som har skrevet i sosiale medier og andre som vi snakker om at en ble leidere seg enn en hadde trodd, for at kongen jo litt sånn fjern for mange, men mange har jo faktisk blitt ordentlig lei seg. Hvordan reagerte du?
2: Nei, det ble jeg også. Jeg synes det var veldig, ja, veldig trist, og det var jo fordi han var en så fin person. Samtidig så er det klart at han var jo 89 år gammel, så heldigvis har han fått et langt og rikt og fint liv. Men det er jo en del epoker som er over. Altså, han var jo en gutt når 2. verdenskrig pågikk. Han var i USA den gangen og bodde på ambassaden vår i Washington DC. Nå har man ikke den historikken i kongehuset. Så det er en del sånne historiske ting som på en måte blir litt borte, man kan si det sånn, med han, selv om vi selvsagt historien lever jo videre. Mm. Men det er spesielt når den eldre garde forsvinner ut, da forsvinner også nærhet til historien som er viktig.
0: Tusen takk skal du ha, Sylvie Listhaug, for at du var med i Godmorgen Møre og Romsdal, og gravferden er altså neste onsdag klokka 13.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Altså, man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
0: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
2: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
0: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. En person ble alvorlig skadd og sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Fjord kommune i går kveld. 2 personer til ble også sendt til sykehus, men var uskadde. Veien er åpen for trafikk, men kunne bli stengt igjen når politiet tar opp igjen sitt arbeid på staden senere i dag. Widerøe har varslet at ruta mellom Molde og Bergen blir kuttet fra 4 til 2 rundturer på hverdager, medan tilbudet på lørdager blir tatt helt bort. Dette får konsekvenser for næringslivet. Styreleder Erland Pettersen i Molde Lufthavn Utvikling sier de skulle ha et møte med flyselskapet.
4: Det er ikke dramatisk, men det er uheldig, og det er jo ting som vi nå tar tak i øyeblikkelig, og skal jo da, har allerede boket inn møte nå med Widerøe nå allerede neste uke, faktisk.
5: Men tror du det er mulig å få Widerøe til å snu? Det er vel for lite folk som har brukt ruta, da?
4: Det vi må ha klart for oss, at hele bransjen nå er i strukturelle endringer. Det er kostnadskutt på alle selskapene, og marginale ruter er dem som på en måte lider ut av det her. Så det er jo absolutt en vanskelig sak, men vi har så god dialog med dem at vi håper på å finne en løsning.
3: Reporter Roar Strøm. Søndag spiller Ålesund for første gang en cupfinale i fotball for kvinner. Når Brann er motstander på Ullevål, er det også et oppgjør mellom de 2 beste lagene i Norge så langt i år. En fin sjanse for OFK og Laura Gashi.
6: Det er jo ikke umulig å slå dem. Det er fullt mulig, så vi skal bare ha fokus på oss selv og gjøre det vi har gjort frem til nå. Kanskje litt ekstra, så er vi underdogs, så vi har ingenting å tape. Så vi kan gå ut på det her og med senka skuldre og bare spille og ha det gøy. Presset ligger på dem.
3: Men til Laura Gashi, og cupfinalen mellom Ålesund og Brann kan du høre på NRK Sport søndag klokka 14. Og det var nyhetene i studio nå, Jon Arne Akselsen. Yeah.

0: passe laid back fra selvaste Bob Marley jamming. Dere har våknet til en dag som byr på gløtt av sol og regnbye, Nordmøre vær vinner. Og så kunne det komme opp i 15 grader, sa vel meteorologen.
1: Herlig. Onkel Ivar, eller Donald, som han kaller seg, han kan melde om en nydelig morgen på Vikebukt. Solen er stått opp, og gradestokken kryper oppover fra 7 grader. Ha en fin dag, sier han Donald. Tusen takk til deg, Donald Karl Ivar. Og det er ikke tilfeldig at han skriver under med Donald.
0: Nei, for vi spør jo dere i dag, hva sort type kjenner du det mest igjen i Donald Duck-universet? Og grunnen er jo at han onkel Skrue ble introdusert denne veka i Donald Duck-universet i det herrens år 1947. Og Vibeke, hun er madan min. Ja. Rar og snill heks.
1: Ja. Men San Roger, han skriver at det er strålende sol på Moa, en flott haustdag, god helg til alle i Møre og Romsdal, Helsingbø-gjengen.
0: Skal du inn og bryte inn på Moa?
1: Jeg svarte han Roger at du må ikke finne på noe tull nå da.
0: Nei.
1: Men gå inn i appen du også da. Litt uhøytidlig avstemming i dag. Hvem er du i Donald Duck? Eller send oss en melding, da blir vi hoppende glad.
0: Nå skal vi slippe til en gruppe som består av 3 stykk, men heter nummer 4. Det finnes bare vi.

0: Det finnes bare vi, sang nummer 4. Bjørnson-festivalen er godt i gang i Molde, og i morgen så skal Møre og Romsdal Forfatterlag presentere og gi ut en antologi med tekster fra 31 lokale forfattere.
1: Og en av de som har bidratt er forfatter Kristin Maridal, opprinnelig fra Rausand, men bosatt i Ålesund. God morgen!
2: God morgen!
1: Du har bidratt til denne nye antologien Flyger lågt over Fluda, som den heter. Kan du si litt om hva teksten din handler om?
2: Teksten min handler vel om å miste seg selv, men også om å miste noen nært i før de er døde.
0: Du skriver nært, ærlig, rett og slett om de siste besøkene dine hos faren din på sykehjemmet. Hvorfor var det viktig å bruke egen navn på faren din og ikke gjøre det om til fiksjon?
2: Ja, det var jo, jeg prøvde jo andre navn når jeg begynte å skrive på det. Og jeg hadde ikke noen plan om hva jeg skulle skrive, men pappa kom ut av tekster. Og da ble det veldig rart å kalle han noe annet enn det som han heter. Så.
1: Mange pårørende, de kjenner jo på en spesiell avmakt når noen er glad i mistet det du kaller sitt indre kart og kompass. Hva håper du leserne sitter igjen med etter å lese det du har skrevet?
2: Jeg håper at flere kjenner seg igjen. Jeg vet at flere kjenner seg igjen, for jeg har testet tekster på en del folk i sommer. Og det er jo så mange det gjelder, for folk lever jo mye lenger nå, og da risikerer vi at vi får sånne sykdommer som Alzheimer og demens. Pappa hadde Alzheimer.
1: Du ga ut din siste bok tilbake til 2014, og som tidligere journalist som du har jobbet som, så er du vant til å skrive til deadline, tidsfrist da. Var det tidsfrist nå som gjorde at du begynte å skrive igjen?
2: Ja, vet du, det tror jeg faktisk at jeg klarte å gi meg selv et skikkelig dytt. Så jeg er jo egentlig overrasket over at jeg fikk det til, fordi at det var jo mørkeste desember, og det skjedde mye hjemme, men vi hadde blant annet en stor 60-årsdag, men jeg var oppe i 6-tida om morgenen og skrev. Og det, da har jeg litt sånn nye krefter, og hodet mitt er rent og fint, så da kunne jeg få det til.
0: Men det å skrive om sin egen pappa som du er så glad i, og det lukt å skrive. Hva gjorde det med det da?
2: Jeg fikk kanskje et enda klarere bilde på noe som jeg visste fra før. Jeg var jo heldig som mine foreldre levde når jeg fylte 60 år og var på besøk hos oss i Ålesund. Og jeg tenker at jeg var jo heldig som hadde dem et langt liv. Men jeg hadde veldig unge foreldre når jeg var lite da. Og vi er jo en søskenflokk med 4 jenter. Og det var sterke folk. Jeg tenker mer og mer at det kommer fra sterke folk. Og jeg er veldig takknemlig.
1: Du selv lever jo med langtkommen MS. Det stjeler mye krefter. Samtidig så sier du at skrivingen gir deg så mye. Hva betyr det å få skrive om disse kjenslene du sitter med?
2: Det er jo på en måte, skrivingen er jo den friske delen til meg selv. Da. Så jeg prøver jo på en måte å beholde en flik så godt jeg kan. Så jeg har jo skrevet egentlig hele tiden, men jeg har ikke klart å skrive inn mot noe helt konkret. Men det er ikke sånn at jeg kan kvile meg i det å skrive. Jeg må være kjempelur, jeg må finne meg et lite vindu, tenker jeg, sånn som de har overgangsvinduer i fotballen, som jeg skyndte meg inn dit, og skriver da når jeg har den kreften. Og så surrer det noe rundt i hauet hele tiden, da vet du. Jeg går jo hele tiden og surrer på et eller annet som jeg gjerne skulle skrive om.
0: Og nå er det altså 30 år siden sist forfatterlaget ga ut en sånn antologi. Hvordan kjennes det å være en del av dette her nå da?
2: Det føles litt sånn surrealistisk, fordi at for det første så visste jeg ikke at det var 30 år siden sist, selv om jeg har suttet i styreforfatterlaget en kort periode også. Men jeg ser jo det er mange fine folk som har skrevet der, og det er utrolig mange gode tekster, og i alle sjangre. Så jeg håper virkelig at folk hiver seg over denne her antologien og leser det, for det stemmer fra Møre og Romsdal. Og jeg føler meg egentlig, jeg bare glad for det at jeg klarte å få det til.
1: Tusen takk skal du ha, og lykke til på opplesningen i morgen altså, under Bjørnson-festivalen, den nye antologien Flyger lågt over flua. Takk skal du ha, Kristin Maridal.
2: Takk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisen I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
5: 8.878 mennesker så Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
6: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
5: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekøppfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8.600 billetter, sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet.
7: Jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Og her I Møre og Romsdal så vi nødt til å melde om at Vågstrandtunnelen på E136, den stengt for øyeblikket. På grunn av gjenstander I veibana, så det altså stengt Vågstrandtunnel.
9: Jon Arne Akselsen ikke stengt, men det skal nå handle om noe som kan bli stengt på et vis.
10: Ja, det fortsatt handler om problemer I samferdselsavdelingen. For videre har jo varslet kutt I rutesambandet mellom Molde og Bergen, og det vekker jo nødvendigvis reaksjoner, og det får konsekvenser for næringslivet, og det betyr at de som jobber med flytrafikk til og fra Molde ikke setter seg ned og godtar dette sånn med en gang. Styreleder Erland Pettersen I Molde Lufthavn Utvikling, han sier de skal ha et møte med flyselskapet.
11: Det vi må ha klart for oss at hele bransjen nå I strukturelle endringer. Det kostnadskutt på alle selskapene, og marginale ruter dem som på en måte lider ut av det her. Så det jo absolutt en vanskelig sak, men vi har så god dialog med dem at vi håper på å finne en løsning.
8: Nå synes jeg han her svarte diplomatisk og fint og håper å finne en løsning. Hvis han var Donald Duck og skulle svare, så tror jeg... Ja. Og det hadde blitt litt hissig.
10: Ja.
8: Ja. Vi spør jo I appen I dag, NRK Radio, hvem du I Donald Duck? Jon Arne, har du gjort det opp en mening nå?
10: Det ikke lett det der.
8: Nei, det ikke lett.
10: Men jeg kan stryke B-gjengene, ikke spesielt kriminell. Spøkelseskladen, nei, lett synlig. Men det må bli en slags kombinasjon av flere, tror jeg. Ja. Mm. Men altså, en Donald finnes det jo I oss alle.
8: Ja, det godt sagt.
10: Ja, hissig I noen minutter. Og så blir vi litt lei meg og sånn. Det kan hende at jeg også har en touch av guffen I meg.
8: Ja.
10: Smule sinne og like god mat.
8: Ja, men vi är väl alla lite guffen här inne i ditt studio.
9: Ja, vi slår ett slag för guffen.
10: Ja, guffen.
9: Tack för inspel, Jonane. Tack till dig.

0: Michael Walden, gimme, gimme, gimme.
1: Det var jo en alvorlig trafikkelykke i Eidsdal i går kveld, og nå melder politiet, eller veitrafikksentralen, at veien mellom Eidsdal og Geiranger, den blir stengt fra klokka 10 nå i formiddag, og de vet ikke hvor lenge stengingen vil vare.
0: Vi skal straks bli oppdatert på nyhetene med Jon Arne.

0: Det sa Camilla Nort. Nå er det nyheter kortversjon med Jonane.
1: Vegen Gjerdsdal i fjor blir stengt igjen klokka 10 når politiet tar opp igjen sitt arbeid på staden. Det skulle haste at en person ble alvorlig skadet og sendt til sykehus etter en utforkjøring på staden i går kveld. To personer til ble også sendt til sykehus, men var uskadde. Kutt i flytilbudet på Åre får konsekvenser for næringslivet. Styreleder Erland Pettersen i Molde Lufthavnutvikling sier de skal ha et møte med Widerøe, som varsler at ruta mellom Molde og Bergen blir kutta fra 4 til 2 rundturer på hverdager, medan tilbudet på lørdager blir tatt helt bort. Søndag spiller Ålesund for første gang en cupfinale i fotball for kvinner. Trener Martin Lindmark mener en cupfinale er en anerkjenning av arbeid som er lagt ned i klubben. Og midtbanespilleren Wilfred George var på vei til tyrkiske Amedspor, men blir værende i Kristiansund ballklubb. KBK let George dra til Tyrkia for å sluttføre forhandlingene med Amedspor, men partene ble ikke samlet.
2: Dette er NRK P1.

0: fra Fosnavåg med sangen Hold meg fast. Vi må oppsummere hvem lytterne våre identifiserer seg med I Donald Duck-universet.
1: Ja, vi spør jo dere I anledning Onkel Skrue sin fødsel I 1947. Bestemor Duck! 33% av stemmene har gått til hun. Hun har ro, gammeldagse verdier og god på mat.
0: Hakk I hæl, Donald Duck, 30%, hissig utålmodig, men med godt hjerte og litt uflaks.
1: Og så 17% rampete, klok og ansvarsfulle Ole Dole Doffen.
0: Så det 11, på onkel Skrue, gjerrig og god på business, modig og beskyttende.
1: Og Dolly Duck, uavhengig mot bevisst og bestemt, 7%.
0: Og så det 1% da, som sier, ja da, fette rantone.
1: Ja.
0: Heflaks, fin penger.
1: Tusen takk folkens for at dere har bidratt til denne sendingen her.
0: Ja, det har vært veldig kjekt på alle mulige måter. Ny timen kommer etter oss.
1: Ja.
0: Og vi skal si ha en fin, fin fredag.
1: Og en riktig så god helg når den måtte komme.
0: Ja, og så får dere med dere Bahari på veien. We never knew. Ha det!

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sotsji, sørvest I Russland, brende I et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold I norske skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespel, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespel. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. America Garcia Greval I organisasjonen Frontera Federation, som har base I Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker I årevis, og nå har de laget et dataspel der de holder frem I samme stil. Folk har også teket til motmelde I sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspel på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen der det som alltid et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Ja, vi liker å si at 9-timen for store stjerner og vanlige folk I dag. Bitte små stjerner.

0: Patrick Mathieson.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare I verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke I Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen When I Wake Up. Og da har du våknet til Nitimen I dag. Det Proclaimers, skotsk som de og hva med de enige tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
2: Ja, det lenge siden. Faktisk det så lenge siden.
0: Så lenge siden det.
2: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenka av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette en... kan du ikke være alvorlig? Jo, det det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det
0: Ja, men det miles, så det litt kortere enn 500 mil, så så imponert skal man faktisk ikke bli.
2: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det ikke en full mil, det litt...
0: Ja, ja. Ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det en låt som kanskje splitter folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi den rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det, raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
2: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det glimrende låt, synes nå jeg. Det en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det er i altså 10 kilometer mil, hvis du skjønte hva jeg mente med det. Og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting å drive og jakt etter stjernestøv I alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og i takrenne og i rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man I alle år har traktert gitaren på ypperste vis I hotklubb De Norvège, når han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid til denne stjernestøvjakten som har blitt film og som også blir intervju I
2: ja, det helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med umulig. Slutt med det, det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der, Emily Hollow her I nitimen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden I Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til nitimen.
1: Jo, mange takk
0: For musikken du sa det jo I sted, Knut men så vil jo ditt navn Jon Larsen klinge kjent gitarist I det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk, og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: det jo ikke min film.
0: Nei, du med, det det handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med, både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn I hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det I uventa retninger I løpet av 10 år, det tok 10 år.
2: Ja. Ja. Du, jeg lurer på, når du fikk den CV'en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger.
2: Stjernestøvjeger.
1: Jeg tror jeg den, det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste I Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt I verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, ja den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, Hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlig folks nysgjerrighet, så som vi også her I 9-timen etter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm, dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber I og tar prøver I støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis I filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom, som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv I grusveien, men litt om livet selv, altså.
0: Ja, hun kunne dessverre ikke komme I dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm-hmm. Jon, en stor del av, eller en del av filmen I hvert fall, slik jeg har sett den I hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv.
1: Ja.
0: Altså, blitt latterliggjort gjort I forskermiljøet I årevis. Det må jo føles godt, da, å få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett I. Ja, ja. Og det noe av gevinsten ved å, altså jeg jo begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså ting skulle, det var gateteater og det var gataviser, og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå I billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment, det var helt naturlig, det for oss I den generasjonen, og jeg et ektefødt barn av den tida der. Mm. Så når hva skal man si, mysteriet banka på døren min I form av en liten sånn fnugg på det hvite frokostbordet mitt, og jeg undret, hva dette for noe? Så hadde jeg på en måte en utrustning, og dette igjen en sånn Askeladden viser bare hvor dyp og fin det eventyret vårt om Askeladden Det at man putter ting I sekken, og så vet man jo ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
0: Men bare det du sier, for filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær. og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva, ja. Hvordan, hva skjer der? Allerede der det jo noe mystisk som foregår egentlig.
1: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det altså, jeg tror... Da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, det var, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det helt fra ungdomsskolen. Jeg tenkte, det dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Jeg var, så jeg, men jeg konstaterte til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har som når vi er unge og barn. Alle barn er jo født forskere. Ja, ja. De er født nysgjerrige, stikker nesa seg bort i alt, og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Nei. Men veldig mange barn har jo også foreldre som på ingen måte tenker at ungene er forskere. Hva slags miljø vokste du opp i da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at ja, ja, men la noen gutten få finne denne snegla på stien her.
1: Ja, jeg tror det en sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960. Det en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette i elva, eller bli, det var ikke noen biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det ble mørkt.
2: Ja, det nydelig.
0: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg i filmen, og det var også engstelig for, du måtte flytte ned i kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelig for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen i huset.
1: Ja, det faktisk helt sant. Og da, ja, nei, det mye kult å være sagt om det.
2: Jeg ser den tidlige formiddagssola her i Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine dataskjermer rundt omkring, og det her vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det er på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
1: Nei, det ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøvet, det også en bitteliten prosent som utenomjordisk.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: men det jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større er det, men ikke veldig mye større enn støv.
1: Nei, nei. Og så av det du ser på skjermen, sannsynlighetene er for at noe av det interplanetarisk støv.
0: Ja, nå skal vi finne ut av hva stjernestøv faktisk er. Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her Lighthouse Family med Hi i 90 Men før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: Du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det, ja, ikke helt tomme verdensrom igjen, og da er det ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egentlig?
1: Jo,
2: det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv, we are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden,

0: så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja, og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt i, ja, ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda.
2: Ja,
1: men, og det det vi kan finne.
2: Ja, og det det du har funnet, og det jo helt fantastisk fascinerende det du holder på med, men det jo blitt sagt at det umulig å finne i områder som du gjør det, altså i takrenne, ja. I rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskermiljøet mener jo at det her kan du kun finne i Antarktis eller på havbunnen i områder der på en måte det mer rent av anførselstegn.
1: Ja, det helt riktig. Det dette jo småpartikler. Og mange har lett etter det. Man har visst om eksistensen av det, at det faller ned på jorda i 150 år, og så har man lett etter det, fordi når det finnes, så må vi jo da kunne finne det. Men man har kun funnet det på disse ultra-rene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa i det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så er det ny informasjon om hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette superinteressant for forskere å få kloa i. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller i de siste 40-50 årene, ut i verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
0: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå.
1: Ja.
0: Hvorfor har de ikke klart å finne det før? Er de for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
1: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette er sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så er denne historien, Askeladd-historien, er helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting, litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel. Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted, jeg kommer ikke fra akademia, jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet med billedanalyse og musikk, og har andre referanser.
0: Ja.
1: Sånn at jeg angrep dette problemet med litt annen bagasje i sekken enn de forskerne som kommer fra akademia som var utrustet med tung teori og så videre.
0: Lå seg fast i teorien, rett og slett.
1: Det kan du si.
0: Ja. Ja.
2: Et fint perspektiv er fra Unni, som en 90-menn-lytter som sender melding, hun skriver «Herlig å høre på, og undres er grunnlag for alle læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen».
1: Ja, det setter vi to streker under.
2: Ja.
1: Men, fint sagt.
2: Ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snå vi skal etter hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège. Men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
1: Dette er vanskelig. Ja, det er vanskelig, og jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og late som jeg ikke driver med det jeg driver med.
0: Ja.
1: Å være diskret, være på en måte en diskret jeger på hemmelig jakt etter stjernestøv, mens jeg i virkeligheten er det.
2: Ja.
1: Go with the flow, liksom bare... Nei, dette har vært vanskelig.
0: Ja, men fordi det er en nydelig scene med døtrene dine, der de sier, herregud, og du har dratt oss med rundt, og vi var der, og så måtte vi gjøre det, og det var litt flaut og pinlig, for det kommer folk og lurer på hva er han der rare utlendingen holder på med der nede i grøfta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, altså vi er en helt vanlig familie, og de har vært utsatt for prøvelser. Og kan jeg sende en sånn retrospektiv unnskyldning for alt jeg har gått gjennom?
0: Gå for det. Ja.
2: Men Jon, back up på, vi må kanskje forklare litt. Du sa at det er på sandkornstørrelse her, og du har en venn som har verdens beste fotoutstyr, og du drar hjem til han. Litt av en eksentriker, det også vil jeg påstå. Det ser vi i filmen Vi er stjernestøv. Men
1: Jan Kiel, ja.
2: For en vanlig 9-timen lytter, sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller i en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det å finne fram til ekte stjernestøv.
1: Jo, det viser seg at disse partiklene utenfor verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de magnetiske. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe har en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla i høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det er en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kiele som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de er vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting er at når jeg kjenner på det med fingeren, så er det faktisk ikke noe menneske noen gang som har tatt på noe som eldre. Det litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter i diameter, så ser vi at, jøss, dette vakkert, dette smykker som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både i New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
0: Så hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
1: 6378.
0: Ja.
1: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
0: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da, cirka 6000 kornene?
1: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Men hør nå. Stjernestøv er et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene i verden, og alt vi har greid å få tak i dette, fortsatt bare en halv teskje.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det inkludert det som hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen, det en hel forskningsgren rundt i verden, som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
2: Ja, det helt fantastisk. Mer undring det også fra lytteren, der en som skriver, «Hei, Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du en så fantastisk gitarrist, og inn i det landskapet der. Skal vi, etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her Hot Cats.»

0: Hot Cats, det Hot Club, det Norvège og Jon Larsen, og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda også og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverdenen. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på om, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk, begge deler, akkurat som du sa, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg har gjort før, nemlig sitte med bilder og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... Du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarne på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger. Og...
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn søndagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet...
0: Ja.
1: Og gå tilbake til å fisle litt. Nei, det går ikke.
0: Ikke kose deg. Men
1: Nei, man koser seg ikke med gitar. Det et spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men, Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. For vi spiller jo litt gitar og koser oss, men sånn det ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker kanskje også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, det var... Jeg hadde avskedsturné, før pandemien.
0: Ja, fyser.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her I 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant, du og noen kompis, og ble dratt inn I studio, og den...
1: Av Lillebjørn?
2: Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det har vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Vold. Mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon?
1: Nei, dette et null... non-profit prosjekt, så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev et sånt, denne historien har alt unntatt penger.
0: Ja.
1: Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det, du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp I taket her.
1: Absolutt, ser opp I taket, ja. Det stemmer, og det klart, ære også en belønning.
0: Jeg synes det så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: Al4Cu9, Jon ja. Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og ja, det foreløpig ferskeste mineral som oppdaget. Det første som oppdaget i utenom, altså en mikrometeoritt. Ja. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette på en måte ikke lansering og slutten på noe, dette at denne filmen har kommet ut og at vi sitter her i dag, men dette begynnelsen på noe. Dette en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventet retninger rundt i verden. Ja. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå. Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså ja. Det, ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne eller oppnå eller forstå?
1: Og det alltid, den, altså, når vi ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Ja. Og dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det her det med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det skattejakt.
0: Det skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi Stjernestøv har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: Mai der, ja, sorry Knut, jeg kom der i forkjøpet.
1: Jeg kommer til å ha sagt akkurat det samme. Mai der, sorry Sean, jeg kom der i forkjøpet. Raimond skriver også at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag i dag. Det er en type, ja det er ikke vitenskap, men en type viten.
0: Ja, det er en viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler i dag der det har vært spilt. Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag i dag, eller så har hun sett et annet sted, eller så bare vet du det,
0: Raimond. Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem i filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned i kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje i dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene i dag er litt mer sterke, og det bør de også være bedre konstruert for unger i dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger i norske hjem i andre etasjer, fremdeles. Ja. Heldigvis, altså det at unger de var samlet på stein, I like it.
0: Det er så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner i sekkene til ungene mine, og bare, de er i alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, altså, det var en periode jeg tenkte, for nå er det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer i øya, så når jeg nå finner en stein i sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød i den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det er helt mye. Og fjær! Ja, han samler også på fjær.
1: Men det er ikke sagt at du prøver å forstå hva er fint med denne steinen, for jeg finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så er det bare sånn, hæ, det er jo en helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva er for noe, men jeg må innrømme at, jeg finner også i den gummiringen rundt i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den er kommet dit, at den er lugget i en sekk eller i lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den uten dørs i det elementet der steinen hører hjemme. Da.
0: Ja, jeg pleide å legge den på, utover døra, og der ble den stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen vardeaktige saker på hjørnet der i trapp.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter, parentes, over det som over, parentes, slutt.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her.
1: Unnskyld.
2: På P1 og 9-timen selvfølgelig, og så vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva
1: heter det? Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags... tradisjon.
1: Tradisjon var det jeg skulle til å si. Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange, så du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjernekamp.

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie.
1: Nå er klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Det handler om følgende av Norsk Folkehjelp sitt nei til bistandspenger.
2: For nå er det klart at også tilsette i Norge mister jobben. Dette gjelder minst 40 tilsette, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen er at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag er det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
3: Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
2: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det er behov for mer systematisk forebygging. Til sammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
5: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
4: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter Russland involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vika. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
0: 200 millioner for meg i hvert fall.
1: Det går gratis her på utgående kontrakt. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene er høy. Tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, ja, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opp, så, oi, der det kommet en pop-up-lego-butikk.
0: Ja, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Du må planlegge en god flashmob også.
0: Ja. Men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt masete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone ville bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. For det, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, så jeg sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers, og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merket. Det som om man ser Martin Ødegård eller Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Liksom? Ja, rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv, de her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg har skjønt på, I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe å gi det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker
1: hodet. Det viktigste vi gjør. Det veldig varm, jeg må ta meg litt. Jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Du må kaste opp også. Har du en liten bøtte her?

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test The Dummies. Er bandet, låta
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut. Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
3: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefoner fra de jentene fikk I klassen, og de sang «Den du vet til meg». og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
2: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
3: ja? Ja, de gjorde det.
2: Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
3: Ja, da skulle jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, så som han andre. Så, det,
2: så du kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
3: Det kunne jeg ikke vite, nei. Ja. Men jeg lagde telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
2: Hva var det den sa?
3: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at... det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til, men på en veldig humoristisk måte.
2: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise, for det der med liksom et liv. Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det.
3: Nei, ja, hvis du tenker, jeg jobbet 35 år I IT-bransjen. Ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting, og så fikk jeg til slutt familie og... barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg det bare smalt og jeg
2: Inni deg?
3: Ja, det kan du trygt si ja, skikkelig, og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det og prøvde til meg å liksom høre på legen og han dyttet på meg ja, antidepressiva og sånne ting sånn. Det gjorde jo, det flate jeg bare ut kurven min det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt men det var interessant, det var det så men det smalt skikkelig til slutt og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP Og så hadde jeg ikke noe å gå til.
2: Nei, du sa opp jobben I IT-bransjen.
3: Ja, jeg gjorde det. Og hadde ikke noe å gå til. Og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel. Det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger. Det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle, egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre, fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det da.
2: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom har begynt å løse opp, og var du redd?
3: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid, Og så var det det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måttet møte masse redsel som jeg har gått under og bært på, og som jeg har forstått at jeg har bygd opp en slags illusion om hvor farlige ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
2: Hva var farlig da?
3: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. det jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikken og sånne stolper I skogen, og så skriver jeg at jeg vil hjelpe deg. Og ideen at jeg hjelper de, og som takk for hjelpen, så kan de heller hjelpe noen andre med noe annet. Så da kaster du egentlig sånn, gi det videre, for det var en sånn mentalitet vi hadde når vi var små, det var egentlig hjelp noen, og så sier du bare, gi det videre. Og det, sånn holdt vi barna på. Ja, hvis du begynner å blande inn penger, så stopper hele greia.
2: Oi, altså, dette har ikke noe med penger å gjøre, da?
3: Nei, altså, du må jo gå og få suppa til å gå rundt I bånd der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel, jeg så annonser på Facebook, og så jeg at noen ville ha hjelp til dit og datt. Og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå, når du velger selv. Og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
2: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
3: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som ellers bare hadde gått forbi, og du... Det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt bremsbegrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk er farlig og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk, kjempehyggelig, masse kopper kaffe og god prat og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
2: Så livet er veldig bra?
3: Livet er herlig. Jeg synes det er... Etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å... Jeg sitter ikke hjemme og ser på serier og gamer og sånn lenger, eller... Jeg kutter etter greien der. Ja.
2: Hva gjør du da? Altså, du sa det jo, altså, du prater med folk og er der og er til stede, eller...
3: Ja, ja. Trenger å hvile litt, da. Jeg har mye tur I skogen. Og gjerne alene uten mobil også med musikk da jeg elsker musikk men det veldig, veldig deilig å bare gå ikke ha med seg noen ting ikke være tilgjengelig bare sånn off helt av for det så mye på det så mye skjerm og det blir til slutt overdos av dette her du kan se når du får overdos av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden som veldig sunn men den litt skremmende når den kommer men det ikke farlig det ikke det Litt skummelt.
2: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye Altså, man tenker, kanskje første tanke at det nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter I hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
3: det har jeg kjent på. Og så, ja, tøy grensene litt grann. Ikke en venn som bare sånn, men ta litt forsiktig, ta litt pent med deg selv, vær snill mot deg selv da, vær oppi dette her, det viktig. Og andre... Men hvis du kjenner at sånn, dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så var litt utfordret litt på det der. Selv om det, og drit I hva andre tenker om deg. Og så vil jeg mine, hvis du skal bry deg om hva du tenker om meg, så liksom, det jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke sant? Så de her greiene der kan man med fordel ja, titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
2: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra din
3: timen. Tusen takk for det. Takk.
1: Fin prat og gøy, sånn det han snakker om liksom, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon. Også jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love. Og akkurat den frasen Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den I perspektiv. Hvis du husker Satellite med Lena, som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Oh love, oh love, oh love, you got it. Ja, så la oss høre sist nevnte Emilie Nicolas og hennes Oh Love.

0: nei. Åh, fader, altså, jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig. Ja, det jeg må deportere flere meksikanere. Ah, vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på Det Hvite Hus sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden.
1: Ja, det var spillet Protect Your Border. Det en slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den dette ned, denne raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om mer å bygge en
1: nettopp, så du, vanligvis på Tetris, så skal du på en måte alltid ha det rent nederst. Men her?
0: Her skal det bygges opp mur,
1: bygges opp. Altså,
0: for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 er min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette er jo, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig gøy.
1: På et vis, for det er så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det er
1: ja.
0: Ikke budskapet på
1: Nei,
0: et vis.
1: Men altså... La meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det er litt spesielt, eller det er jo ikke bare litt spesielt, det er jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det er helt sjukt.
1: Fikk ny highscore her nå på 2569, kom til level 5.
0: Det er bra murbygging,
1: altså. Ja.
0: Veldig, veldig bra. Nei, men dette er vel, jeg ville tro at dette er, hvis vi skal ta det litt på alvor, det er vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig er kjipt, som Iran-krigen, og tror du ikke det? Altså, ja. Glemme det viktige. Det er en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som, i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut. Det ser ut som roboter, rett og slett.
0: Ja.
1: Men det er kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke

0: Ricky Martin der og Maya Private Emotion her i 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg det perfekte eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mesterlig vis her som Maya og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende, god analyse, Knut.
1: Ser vi får litt av en kritikk, helt sikkert velfortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som Det Hvite Hus har ute. Jeg synes bare det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet, et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja, jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Man må ikke nok ha litt grann utstyr og hjelp. Men at...
0: Nei, det var feil. Det var den jeg skulle ha. Sorry.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: At du kan finne stjernestøv oppe på taket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden, jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, og hvis du finner, det er en ting er å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt. Da er du heldig da.
1: Da har du finnet et ord som egentlig skulle rast gjennom takpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man er folk der ute, gå inn i appen NRK Radio og se hva vi har i vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i Nitimen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Sjån-Henrik okay. Matheson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv.
0: Stjernestøv-lyd. Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i Nitimen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Ja, altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre på en eller annen måte. Tolkningen er
0: det.
1: Stjernefaktor må det være. Ja. Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
0: avstemningen.
1: Avstemningen er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg, det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare 9-timen, så lag en profil. For det er jo mange som av og til dere to som er her i studio nå, som lurer på ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha bruker,
1: ja. Ja, en bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og tittet ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musikk fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk da du skulle spille musikk fra 1899.
0: Jeg skjønte det, ikke det jeg sa det, at du kunne misforstås, så jeg beklager så mye. Don McLean mitt innspill I dag. Knut, det din tur.
1: Jeg fikk løst når du sa Starry, jeg fikk løst når du sa Stjerner I øyet, Stjerner I øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som vel nesten blir overrasket hvis ikke denne går av med seieren I dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Ja, og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjennom.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for det er et herlig knippe av låter dere som på 19 akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Dette blir ikke lett.
2: Det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noe resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Nei, jeg har alltid trekt meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der 9-timen runga utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar og da var det en sommerlåt
2: Åh, det høres helt nydelig ut
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte altså å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her. Hey.

0: World.
1: Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerner. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
2: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
3: Hallo! Salut!
4: Salut!
3: Salut! Heidok!
2: Du! Ja da, kom igjen! Moldovas største stjerner, Ozone med Dragostea Dintei.
1: Ja, den gjør jo noe med oss.
2: Den gjør det.
5: Det setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende.
6: Jeg som har så...
5: Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
1: Det rekker antagelig ikke, for det kommer en gang.
5: Nei, jeg glemte det.
1: Norsk som helst.
5: Å nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
2: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
5: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer Don McLean, Vincent, Starry Night.
2: Det blir jo en helg allikevel.
5: Så vakkert. Starry,

0: låt, og den treffer folk i hjertet og i øregangene der ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh og skjerte av seg det i øret, da har du hørt den i mono.
1: Men du kan fortsatt, få inn plugger med, ledninger, tror jeg, der, selv om du skjærer bort venstre øret ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp på å gå med ledninger i dine pods.
0: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg til, for jeg får lyst til å gjøre noe med utseende mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i 9-timen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder 9-timen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
2: Ja, nydelig. Bra jobba, Knut.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole i Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var i en direkte sentale til Argentina i natt at presidenten sa det ikke er tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I talen i natt hyllet Milei soldatene som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men brittiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høsflot Klæbo er skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år, med unntak av når det er OL. Til nå har hovedreglene vært annet hvert år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han er skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette er fredag med Ronny.
7: 11:03, så hyggelig at det er radioen stående på. Dette er fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg 2 timer fremover. Deilige låter og lytter på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av digge låter og folk som skravler. Og det er jo det som er radions magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner jeg på med Hilde Selvik-Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag førmiddag sammen med meg her på NRK P1.

Ja, Audun som har bursdag i dag ville høre altså nydelige Dreams av Fleetwood Mac i radioen og fikk det. Tusen takk til han for sitt ønske. Nå skal jeg her denne fredag førmiddagen spille et band som i anledning sitt 25-årsjubileum kommer til både Oslo og Trondheim henholdsvis i november og i juni neste sommer. I Oslo i november det fullstendig utsolgt ser det ut som på Ticketmaster, så du antar at hvis du skal få billetter så må du til Trøndelag. Men hei! Ingenting vel bedre enn å se Westlife I Trøndelag I en vakker junikveld neste år. Her får du deg med Fool Again, en låt som jeg husker veldig godt at jeg hadde på en av disse samlesediene. Altså, du vet sånn, om det var Absolute Music eller Mac Music, det umulig å si. Men på en av disse hadde jeg denne, og den gikk ganske ofte. Her får du Westlife på NRK P1. Baby.

0: Hva?
1: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag før middag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du skjøter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selvaste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal jeg selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten, som altså da handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller, og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

Sunday her, Simple Minds. Og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er ganske rørende scene, så dukket da Simple Minds sin Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en tv-serie. It's you.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix.

Og så dinna da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der har blitt diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det er jo, det kan jo si at det åpnes der dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på tv, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: husker jeg veldig godt at det, mitt første møte med den låten her var gjennom da en scene i situasjonskomedien Modern Family, der jeg mener at jeg skal sitte rundt en sånn foodtruck-vogn, hele storfamilien, og alle er for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det er ferdig en bursdag, og det er en sånn nydelig stemning, og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under, og jeg tenkte jeg ble fylt av varme følelser, og siden har det vært favorittlåt i mitt liv. Og så husker jeg vel alle denne scenen fra den episke tv-serien Friends.
1: The next one is dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the

0: twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you.
1: We've just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling. And Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
2: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends. Og så ringer altså da Ross til radioen og skal se denne låta. Og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri er jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg
3: har.
4: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Astrid S sin versjon av Symphony of Clean Bandit, som jo Ina Vroldsen var med å skrive, og derfor var den med i hver gang vi møtes. Og fra deg så har jeg slått på tråden til deg, Katrine. Hallo!
1: Hei!
0: Hei, hva driver du med i dag?
1: Kos meg egentlig, fri fra jobb og tar det helt med ro.
0: Ja, men jeg forstår, du driver egentlig å jobbe i stall?
1: Ja, jobber med hest.
0: Fortell.
1: Jeg jobber på veterinæreskolen, på hesteklinikken.
0: Nettopp, ja. Betyr det at når du sier hest, er det som en, altså da kommer hestene innom for hjelp og bistand?
1: Ja, ja, syke hester, ja.
0: Mm. Ikke sant, så hvordan er det å jobbe med, ja, og studenter, hvordan er det å jobbe med det da?
1: Det er den beste jobben du kan ha. Jeg er veldig glad i jobben min.
0: Ja. Men hva slags type ting er det som dukker opp der da?
1: Av sykdommen, eller?
0: Ja, ja. Hva er det hestene sliter med?
1: Det er sånn sesonggreier, men akkurat nå så er det vel kolikken som snart kommer med inn.
0: Så
1: mye vondt i magen, og det endrer fôret nå, ikke sant? Fordi at det står ikke ut på gress, ja.
0: Ah, og da er
1: det forberedt på det.
0: Så da når det kommer inn igjen i sin stall, så blir det annen type fôr, og da blir det trøbbel i magen.
1: Ja, det er veldig sensitive, merkelig nok.
0: Sier du det, altså? Dette var nytt for meg, men det er jo bra, det er jo godt å lære. Har du hest selv?
1: Nei.
0: Nei, det holder å jobbe.
1: Det holder mer enn opp med jobben. Men jeg er veldig glad i det, så jeg kunne ikke gjort noe annet.
0: Har du alltid vært sånn typisk hestjente?
1: Ja. Ja, jeg faktisk.
0: Fra du var helt
1: jobbet
0: liten.
1: Jobbet på Bjerketravbanen.
0: Åja, ikke sant? Så du har, det har vært hest hele livet?
1: Ja, stort sett. På en eller annen måte. Ja, ja. Så hvis man først blir glad i hest, så kommer man ikke helt bort fra det. Da vil du alltid bli dratt mot igjen.
0: Ikke sant?
1: Det er noe med de dyra der, altså.
0: Det tror jeg på, det tror jeg på. Ok, så da er det bare å gjøre seg klar for hester med magetrøbbel på grunn av fôrtilvenning i hausten. Og så er det jo sånn, da, Katrine, at du har sendt meg et ønske om en låt. Fortell meg hva du vil høre på radioen i dag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Hva er det med den låten der da?
1: Den er god gammel. Den minner meg vel egentlig litt om gode tider når man var yngre og ikke hadde en bekymring i verden, tror jeg.
0: Alt var bare plankekjøring, og det var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Da gjør vi det. Da ønsker jeg deg fortsatt nytt fridagen videre, og så spiller vi Honesty med Billy Joel i radioen. Takk for praten, Katrine.
1: Tusen takk!

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også vil høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag før middag. Rekk et par låter til for oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, de ble vel et one hit wonder dessverre, men den låten er knakende god da. Fra X-Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, du!

Ja, ah, den sitter godt i radioen der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal gjøre plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmer seg 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 fredag før middag, som vi er ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson og Together Again. God fredag. Hyggelig at du radioen stående på.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsette I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver Nettavisa Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kommer krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisa viser til to kjelder som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for 2 år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette fredag med Ronny.
4: 12:03, NRK P1 og jeg som heter Ronny selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til I radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt Donkey Boy. NRK

Det var jo låta Ambition som bana vei for Donkeyboy i 2009 og gjorde det til allemannseie i Norge. Dette her var single nummer to fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, så synes det så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkeyboy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette er Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
1: Ikke sant. Og når du ikke jobber i PP-tjenesten og på hjemmekontor, hva driver du med ellers i livet, Linda?
0: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra på båten da, og være der.
1: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å flytte til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg. Nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjon til Halden, og til, så jeg passer meg for hva jeg sier, men det er vakkert i Fredrikstad, er det jeg skulle frem til.
0: Hva sa du?
1: Det er jo vakkert i Fredrikstad, det var det jeg skulle
0: ja,
1: frem til.
0: Ja, det er veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da, da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
1: Og så har dere fått dere båt?
0: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent i Fredrikstad. Så, ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte i en leilighet da.
1: Og så deilig, men du, da må jeg bare spørre, hvor hyppige brukere er dere av den båten dere har da?
0: Der har vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den i sommer til Strømstad.
1: Ja, så deilig.
0: Rundt i skjærgården i Sverige da.
1: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg er jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
0: Ja da, jeg har egentlig så har jeg likt eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
1: Ja, men vet du hva? Fantastisk. Det er veldig bra. Det er kanskje det er håp for meg også. Det skal jeg si til min kone at er det mulig å få det til?
0: Ja, det kan være mulig.
1: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di i dag. Hva har du lyst til å høre i radioen?
0: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med... Ja, gud, hva var det jeg skrev? Hva er den heter igjen da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den er en så bra versjon av den låta.
1: Og ja, hvorfor er det, synes du?
0: Nei, for jeg har... Det startet med at jeg leste jo... Nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta er.
1: Ah.
0: Og da hamner jeg på den og Willie Nelson sin låt, men det er jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den er veldig kjent. Men jeg synes den versjonen hans er veldig kul, for han går så lavt og sakte ned i toneleie.
1: Men da vet du hva, la oss nyte den alle sammen. Willie Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
0: Jo, like måte, god helg, takk for et fint program.

0: Mark Amber synger så vackert om å passe sammen som iste I steiksola. Dette var Belong Together I radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du I livet?
1: Du, jeg bor egentlig I Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Aha. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjem også, eller?
1: Ja, da har jeg lengtet litt hjem. Jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange, mange år, bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte jeg at ok, men da prøver vi å bo I en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim en fantastisk fin by. Den passe stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under to timer å kjøre.
0: Ikke sant? Og det jo, altså, det, Trondheim helt enig med. Trondheim en helt nydelig by. Og hva bringer helga I Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det viktig.
1: Det viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie, det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøre den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kazakhstan.
0: Nei, du hjelper
1: på tur.
0: Meg. Hæ?
1: Ja, ikke
0: det,
1: sant?
0: Det utrolig populære reisemålet Kazakhstan.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på da, en gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til tre uker til Kazakhstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det og det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Men, ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det det vel? Ja.
1: Nei.
0: Nå, nei. Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel din yngste?
1: Han 23, og så har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det ikke sånn at du slipper en 14-åring.
1: Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint. Ah,
0: det også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt supere. Ok, så han skal til Kazakhstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har altså dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig jeg mest glad I ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man som en trestokk. Så.
0: Vi danser som trestokka til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligger med deg.

Tege får lyst til å danse av Dans, dans, dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Ja, den er god den her. Sondre Justad, meningen med livet Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene straks på NRK P1. Dagens, alt av aktualiteter, blandet med nydelig P1 musikk til bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck fram mot dagens First Time. God helg!

0: 80-talls pop der fra Robin Beck. Du fikk First Time.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny som printer det inn nok en dag. Det fredag. Det jo nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du I dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som I sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
2: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument I forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning I sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen I år har 57 personer druknet I Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallet stiger. Over 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg I en landsby I Nepal som hardt rammet av flommen.
3: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså, frakter folk over til den andre siden. Der ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
2: Så skal vi høre at bruktbutikkene får inn mer tekstilbås enn før. Det kom nye regler om tekstilavfall I fjor, men ikke alle har lært deg. Det merker Hanne Schnittler hos NMS Gjenbruk I Førde.
4: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit. Og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
5: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
6: Så lenge så vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
2: Reporter her var Mari Forås, og det var nyhetene nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey. Dette Part of Me, Part of You.
1: Dagens på NRK P1.

Dette er en melding fra NRK Møre og Romsdal. En utenlandsk person omkom som følge av skadene vedkommende fikk i en trafikkulykke i Eidsdal i Fjord kommune. Det melder politiet. Ulykka skjedde i går kveld. Politiet jobber fremleis med å varsle pårørende, og les mer på nrk.no.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen, for en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny, når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde.
2: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina, han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål, og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og I den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene og Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter. Da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
2: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå. Så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til forløpig, og dermed så sitter britene også stille I båten forløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
2: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
2: Nei, det jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn. Gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge, Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på PNO før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag. Smart

0: Lauv og Lani på NRK P1, du fikk Minit her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går jo an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre at det gjør de.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, ja. Og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen, og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vittne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med «Hva om det finnes noe mer?». Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og 100 000 av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay? Eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult, men en av de som åpen om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Michaelsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virket. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Da tenkte jeg at dette orker jeg ikke betale for lenge, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappen for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Michaelsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo, hei!
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter. Og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn. Som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, for de av dem som sliter her nå. Hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter og selger de da videre på strømme-TV.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30, og fra fotball går vi til film, for Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
11: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn ny giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odst av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
12: Det her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
12: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi, oi, oi, ja, ok. Det håp om at de spiller den I kveld, da, tror du det?
12: Ja, det håper jeg får gutter da til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK 1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også? Her Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
13: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: NRK P1.
1: Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser i slutten av august, og Norwegian skriver i dag at det var 20 000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode i fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring i Norge. Kanskje det kan ha bidratt. Nå ser vi på været for i dag. Dette er værvarslet fra Meteorologinstituttet som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader i Longyearbyen i dag. I Finnmark og i Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får perioder med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det er også mulig at det kan komme noen regnbyger i indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og i Telemark er det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og i fjellet i Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader i Trøndelag i dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt i underkant. Så er det jo mange som er spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no, eller å laste ned yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på på P1 fra Hedda du fikk Just By Looking her I dagens, og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole, for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene, og ja, det kan koste mye, det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole. Likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademiet Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte Akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide, som altså både grunnlegger og styreleder I Akademiet, og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler, ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privatskole.
4: Det alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå I Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet I Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette den største en av de største sikkerhetsoperasjonene I Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, I lufta og I cyberdomenet. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra I dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko I forbindelse med gravferder. Vårt mål å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke endringer I trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator I VG og har skrevet om handlingsplan K for kongen I din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie. Hva det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med I hemmelighet, I dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth I Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 I Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatte, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så det jo der, hvordan skal vi komme oss ned I Oslo sentrum? Kan vi ta banen, trikken? Alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt I byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering I Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det best å utsette.
0: Ja, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss I politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende. Hvem det USA-sendende? Det Donald Trump, eller det vicepresidenten, det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet I Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommene sine rett og slett på en del hotell som rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusa I rundt om I Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var I Oslo at de sveisa igjen kumlokka I gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet, altså det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn som ganske på alerten nå, og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet, men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier, det jo ingen spesielle trusler, det jo bare at de må være sikre, og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer da, for eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserne I Japan, de ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med og har vært på å planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det, da. Og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa, da. Men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne, det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenario I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politi og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, så nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenien. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen I studio, Mathias Nylena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I Henninga, der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbådet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkommer en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykka ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormet grenser til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinger.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at ski-esse Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
5: Åh, vet du hva dag det I dag, Sinemais?
6: Ja, det vet jeg. Det fredag. Hjertelig velkommen til god ettermiddag, Møre og Romsdal.

0: Ja, det var Shawn Mendes som fikk æren av å starte ballet i dag. There's nothing holding me back. Og det jo ikke noe som holder oss tilbake heller, Sara og Louise. Vi er klar, vi, for det tre timer med lokal radio.
1: Helt klart. Og denne helga så skjer det mye spennende rundt omkring i fylket våre. Det skal vi selvsagt innom. Og så har vi en kollega som har merket seg at Moskus og Sunndal har blitt sagt i samme setning en del ganger i det siste. Så vi har en reporter på jul.
0: Vi skal på i fotsporet vi etter Moskussen straks her i radioen.

0: Og Emily holder det som går av på neste stasjon, slik som hun synger. Og neste hos oss, det rett og slett moskus.
1: Ja, for Aura Avis kunne i dag melde om at en bussjåfør møtte på en moskusokse ved Brandstad fredag morgen. Og tidligere denne uka så ble en moskus observert ved Osbydammen i Torbydalen, og tre andre moskuser har blitt avlivet i Møre og Romsdal i sommer, fordi de har vandret ut av sitt naturlige område og ned mot hus og folk.
0: Vår reporter Marius André Jensen Stenberg, han har reist til Øksendal han i dag for å høre siste nytt om moskusen.
2: Da står jeg her i Øksendalen, og langt opp i dalen her, i Brandstad, så ble jo da observert en moskus tidligere i dag. En bussjåfør som fikk seg et veldig, veldig overraskende syn med en moskus rett foran bussen sin, for han skulle hente noen skolebarn oppi her. Og Britt Grønmyr, du den lokale oppsynet her i Sunndal da, for Statens naturoppsyn, og hva kan du si mer om det som ble sett her oppe?
3: Vi fikk melding om observasjonen i halv ni-tida, så det vi gjør da, det at vi ringer til statsforvalteren, og fikk klarering på felling, et fellingsoppdrag fra dem, og så reste de oppover da, for å se om vi fant igjen. Og han vandret videre når vi kom dit da. Så vi har brukt et par timer oppe i Brandstad da, så det heter, på Sagaren Øfst oppi her, og kikket litt rundt, og nå avslutter vi, og avventer ny observasjon da.
2: Ja, for hvorfor er det ikke noe poeng å fortsette å leite?
3: Nei, vi kikket rundt på nede av størkamarsjen og bruket litt tid på det, og når den ikke er der, så er det sannsynlig at den har vandret videre i en eller annen retning. Og da er det litt, ja, da er det litt meningsløst å lete etter den, da bare avventer vi neste observasjon på den.
2: Det er vanskelig å finne den, rett og slett.
3: Ja, det er det. Hvis de er på vandring, da, slik så den her kan være, så kan de gå fort, og de kan gå langt.
2: Du sier at den går på vandring, altså hvorfor ender en sånn moskus opp med å komme ned fra fjellet, Dovrefjellet, Sunndalsfjellet, der den holder til naturlig. Hvorfor er den her?
3: Det er allveg noen som vandrer ut. Det varierer litt fra år til år, virker det så, men og vi vet ikke, kjenner ikke til hverken kjønn eller alder på den her da. Men det kan hannene for eksempel, hvis det er for mange hannene, så er det noen av dem som vandrer ut for å lete til damer, rett og slett. Og da må de nå gå langt da, hvis de skal finne en dame utom Dovrefjell.
2: Hvorfor, dere får jo fellingstillatelse, hvorfor er den her farlig for folk da, hvis den oppholder seg nær folk?
3: I utgangspunktet, så når den ikke er provosert, så er den, ja, nei, vi anbefaler folk å holde seg på avstand og ta kontakt med oss da, hvis de observerer noen.
2: Men hvorfor er det viktig å ta den ut?
3: Han er på feil plass. Han er hovedområdet sitt inn på Hjerkinn-platået i området der. Der er resten til flokken, og når den først har kommet inn i dalen her, så kan det hende at den bare fortsetter å vandre utover, da. Og da han finner ikke en annen moskus. Han lever ofte litt farlig da, når den er ute om hovedområdet sitt.
2: Du har vært med å jakte og felle en moskus før. Hvordan er det egentlig å møte på dem?
3: Du kjenner noe litt på at det er et dyr som kan angripe det. Så du kjenner litt på adrenalinet. Men vi har egen opplæring i det her, og føler at vi har god kontroll på det vi gjør, altså.
2: Så den stille i ro da, når du møtte den, eller hvordan var det?
3: Ja, den sto i ro, ja. Den tog ut, ja.
2: Ja, når var du tok den?
3: Nei, det var her i sommer.
2: Skjønner, men det er jo ikke første gang, altså det er jo i det siste observert flere tilfeller av moskus i Sunndalen. Kan du ikke fortelle litt mer om det?
3: Ja, det er i sommer da, fra sisten på juli, og frem til nå så er det skottet tre moskuser, ni Sunndalen i Sunndalen, i selve dalføret da, Sunndalen pluss, at det er skottet en på vest om Oppdal. Ja, så det er vel det som er tikk ut på din side her i år da.
2: Ja, mye.
3: Nei, det er ikke rekord, men I fjor var det vel to, tror jeg. Året før, det husker jeg ikke. Men det varierer, så sagt. Det det. Hvor mange så mange som vandrer ut.
2: Ja. Hva tenker du at folk her I Øksendalen og andre plasser selvsagt, hvor skulle du gå på moskhus, men nå det jo, jeg vet jo at det en her, bør folk si fra da og følge litt ekstra godt med, og det skummelt for folk, må man passe seg, hva kan man gjøre?
3: Folk bør holde avstand, og så gi dem beskjed på oss.
2: Ja, men tusen takk. Du får ta deg en pause I alle fall for jakten. For nå I alle fall avsluttet her I Øksendalen.
1: Takk til kollega Marius Stenberg, som altså snakket med Brite Grønmyr I Statens naturoppsyn, og vi skal tilbake til Anne Marius I Sunndal litt senere I sendingen.
0: Men her og nå kommer lokalmusikk fra Nora Vevang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Miles all night.
1: Nice to meet you heter din fra Miles Smith. Og ja da, veldig hyggelig at du la med oss, Synneve og Sara. Vi synes det veldig kjekt å være med deg her I radioen.
2: Kanskje sitter du I bilen, kanskje du på vei en plass, kanskje skal du benytte dine helger her til å ta en helgatur, eller dra på et av de mange arrangementene som foregår her I fylket dine helger.
1: Veldig mange.
2: Veldig mange, vi skal nevne en del av deg etterpå. Men I denne anledningen så lurer vi på, ja, hvem du da I bilen?
1: ja. ja, det spørsmålet du skal svare på inne I NRK Radio-appen I dag. Hvem du I bilen? Du alltid sjåfør, hvis du får lov å velge da? Du en som liker seg best I passasjersetet, så trykker du på det alternativet, eller det baki du helst vil være I baksetet?
2: Ja, det jo helt ufattelig for meg at noen skal trykke på det alternativet.
1: Baksettet?
2: Ja, nei.
1: Det liker ikke du det?
2: Nei. Nei. Det enten sjåfør eller passasjersete til nød.
1: Ja, men I baksettet, der har du på en måte ingen ansvar. Sjåføren har jo sitt ansvar, selvfølgelig. Hvis du sitter I passasjersete, så det alltid du som må drive med musikken, eller kanskje sånn, finne frem noe, et eller annet, kartleser hvis du driver med sånt manuelt. Men baki, da kan du egentlig bare sove og...
2: Ja, eller så sitter der 3-4 unger da, ja, som lurer på hva tid vi skal kjøpe en is, eller så sitter og pirker I sidemannen, eller... Ja, nei, det baksettet kan romme så mangt. Vi får se. Det blir spennende å se hvor lytterne helst vil være når de tar seg en biltur inn I NRK radioappen, folkens.

0: Korsvei heter din fra Nordgarn. Klokka straks 14:30. Vi skal ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: En utenlandsk person omkom som følge av skadene vedkommende fikk i en trafikkulykke i Eidsdal i Fjord kommune. Det melder politiet. Ulykka skjedde torsdag kveld. Politiet jobber fremdeles med å varsle de pårørende. Ulykkesgrupper og kriminalteknikere fra politiet jobber fremdeles med å gjøre undersøkelser på stedet. Årsaken til ulykka så langt ukjent.
0: Sunnmøre tingrett setter en omfattende internasjonal strid om mulige feil på skipsmotorer i Vardbygd cruiseskip på vent. Konflikten gjelder elektriske motorer som et spansk selskap leverte til 6 cruiseskip bygd av Vard for et fransk rederi. Retten vil nå avvente andre rettsprosesser og sakkyndige undersøkelser før saken eventuelt fortsetter i Norge.
1: Pernille Hansen fra Molde tar over som leder for Naturvernforbundet. Dette skjer etter at den tidligere lederen Truls Gulovsen gikk av som leder forrige uke. Hansen vil fungere som leder frem til det blir et nytt valg i november, melder Naturvernforbundet.
0: Så skal vi til

0: Meteorologen, hun heter Ingrid Oppheim Bekkelund I dag. Hva har vi I vente I ettermiddag og kveld?
1: Resten av dagen blir det stort sett oppholdsvær, ytre strøk. Kommer du inn I indre strøk, så det uttrykt på enkelte regnbyger. Eller så skydekkene skiftende, så du har mulighet til å se litt blå himmel og sol, I hvert fall innimellom. Vinden ligger på skiftende bris.
0: Og resten av helga da?
1: Lørdagen så ser fin ut. Det mulighet for at man skal kunne se litt sol innimellom. Vinden igjen holder seg rolig på en skiftende bris, og igjen mulighet for enkelte ettermiddagsbyger.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Dette er NRK P1.

0: Love når ingenting er sant.
1: Elsker deg, heter din fra lille Cæsar. Det jo fredag I dag. Kanskje har du tenkt på kino din helga. Vi skal til en film som spilt inn på Sunnmøre. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant gullpalmen I Cannes I mai. Denne helga har den endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at dette en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
2: You came all the way from
3: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
2: Hey, come down. I want to talk to you.
4: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjord, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjord skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
2: What happened to you? I just fell down the stairs.
5: You have to pray every day?
6: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
4: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
7: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim?
9: Not before they take the children, no.
4: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smartfortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
7: Hva vil du ha meg til å
8: gjøre? Ingenting. Du gjorde det beste. Nå, jeg tar over.
10: Terningkast 5.
1: Vi hørte Birger Vestmo med. Denne filmen heter Fjord og har altså Norges premiere denne helga.

0: Hellbillies, som er på høstturné i disse dager. I morgen skal de spille på Lillehammer, og så kommer det til vårt fylke etter hvert, til Ålesund og Terminalen den 3. oktober.
1: Vi skal tilbake til Sunndal nå, for vi har en kollega som har tatt turen dit i dag. Marius Stenberg har fått nyss i at det har vært en ny moskusobservasjon, og hvor er du nå, Marius?
2: Da har jeg beveget meg lengst opp i Øksendalen, så langt veien går, til det som heter Brandstad. Og det er jo i dette området hvor moskusen var observert tidlig i dag. Her går jo turstier og videre da, oppover fjellet mot Torbedalen og gått oppover Dovrefjell og... Ja, og så har jeg møtt på da, en hobbyfotograf fra området her, Sunndalen, da, som har rett og slett vært ute og leita litt. Hvordan har du jobbet?
3: Nei, jeg fikk jo samme meldinger i morges da, om at det var en observasjon på stedet her, og da er jeg jo snar ut. Men... Ja, så langt har jeg jo ikke sett noe, men...
2: Du har vært ute med drone, blant annet, for å få se om du kan se noe?
3: Ja, jeg løftet opp den for å se litt på andre siden av elva, og litt, med litt god høgde der, for å få litt overblikk. Men så langt har jeg jo sett kun kyr, så har vi ikke noe moskus da. Men det er for å spare seg noen meter i terreng.
2: Ja, for du har litt lyst på noen fine bilder av denne moskusen da.
3: Ja, absolutt. Jeg har jo en god del fra før, men det er jo Dovre moskus da. Så det er jo litt mer eksklusivt når du får en i traktene her da. Så, nei da, moskus er godt fint med. Så.
2: Det skjønner jeg hadde gjort seg, for ja, første gang jeg ordentlig i Øksendalen, og jeg må si det er ordentlig, ordentlig fin dag med... Ganske spennstige fjell rundt her, så det hadde jo vært gull å få den i den settingen da.
3: Ja, det har vært helt drøm det da, med det backdropet som er her. Så og det har vært litt nydelig, og litt annerledes enn de fra Dovre da. Med et litt annet topografi og litt annet underlag. Så nei, det har vært spennende.
2: Men du gir opp nå, eller venter du på...
3: Nei, jeg har jo god tid i dag, så jeg er jo ikke helt ferdig. Jeg vurderte jo å sykle inn til Jønstad, som er noen kilometer lenger opp her, for det var derifra han kommer. Men vi får se. Jeg er ikke helt opp enda.
2: Ja, var det voldsomt med flue, jeg må prøve å varme vekk her fra ansiktet. Men du var jo også, sist det var observert moskus, så var du også ute, og fikk du noen bilder da?
3: Nei, da så vi den heller ikke. Han beveger seg litt fort. Ja. Og i og med at det er bare én, så er det litt vanskelig å se. Og vanskelig å... Ja, observasjonen er... For et par år siden så gikk jeg jo etter én da. Fikk ikke tatt bilde av den, men jeg gikk jo etter den og prøvde å komme nært. Men i de fjellene, det var i Torbedalen da...
2: Som er på en måte langs med Aursjøveien da, for ja. De som kjenner den.
3: Ja, det er absolutt. Men du vet, å gå etter en moskus løst i fjellterreng, der det er kuler og smådaler og humper og steiner, så er det... Han bør være litt forsiktig da. Plutselig så kan den jo komme litt for nær. Og det kan trenger jo ikke alltid å gå like bra da.
2: Og det har du gjort før, er det sant?
3: Det har jeg gjort på den hytta jeg hadde i Torbedalen, så kom jeg opp ifra nabobesøk en kveld sammen med to kompiser, og da sto den helt ved siden av bilen min. Og da skvatt vi jo til alle sammen, men moskusoksen kanskje aller mest, for den startet jo på et langt løp, og vi... Ja, om vi tenkte oss om eller ikke, da, det skal jeg vel ikke påstå, men vi sprang i hvert fall litt den. Så vi jaget den jo rett og slett ut av hytteområdet. Og...
2: Dere jaget en moskus?
3: Ja, vi sprang godt etter den. Og...
2: og det gikk bra?
3: Det gikk kjempebra. Hadde den snudd, så har det blitt omvendt. Da hadde vi måtte ha tatt beina fatt. Så, nei da, om det var som... ja, om vi tenkte oss godt nok om det, det tror ikke vi gjorde kanskje, men siden den la på sprang, så tog vi sjansen på å sørge for at den kom unna hytteområdet I alle fall da.
4: Du framstår jo for meg som en litt sånn Lars Monsen-type. Hva det fascinerer deg, disse svære dyra, har jeg skjønt?
3: Ja, absolutt. Det gjør de. For det jo et urdyr, da. Så de jo tøffe I utseende. Så de ganske uredde folk, og de har jo egentlig ikke noe naturlige fiender. Så det litt tøffe dyr, da. De litt barsk. Så det, ja, å få bilder av sånne på nært hold spesielt og det da får du fram den grovheten I dyret og ja, det litt tøft det var geit I utgangspunktet så var jeg ganske fredelig jeg har jo vært omringet av ja, det meste var jo 54 stykk på Dovre da, under rensjakta og da var jeg vel kanskje bare en 10 meter unna tre dyr da Og da har du ingenting å gjemme deg bak, ingenting å klatre opp på, heller bare å stå I ro og vente til de passerer. Så det litt heftig.
4: Blir ikke livredd da?
3: Nei, jeg får veldig respekt. Men akkurat I sånne situasjoner så det vel egentlig kanskje best å ta det helt med ro.
4: Så, ja, for du oppsøker jo, mange vil jo si at du kanskje oppsøker litt fare da, eller I hvert fall mange som ikke hadde turt å... Gjøre det samme, selv om man sier at de skal litt til for at de angriper og sånn da. Men gjør de det, så det jo lite man kan gjøre.
3: Da det vel helst ingenting å gjøre. Nei, jeg oppsøker ikke dyre frivillig så nærme, hvis de ikke har helt kontroll. For jeg har jo gått på dyr som har gitt beskjed om at det her liker dem ikke, og da har jeg trekt meg unna. Og da jo, enda har jeg vært ganske langt unna da. 150 meter når de gir da beskjed med kroppsspråk og med litt snøfting, så da det bare å høre etter og gå lenger unna
4: ja, men du skal få følge litt videre med da om det kommer noen flere observasjoner
3: ja, jeg har ikke helt lyst til å gi meg riktig enda, nei det, nå har jeg jo med meg en sykkel så jeg kan jo sykle inn på Insta for å ta et overblikk der da
4: ja Nei, men ja, åpenbart at disse dyra tiltrekker seg I motivasjon, og kanskje ligger den her og lurer I en eller annen plass og tar seg en hvil nå midt på dagen.
1: Ja, det håper både kollega Marius Stenberg og hobbyfotograf Ole-Erik Lo holder seg på trygg avstand fra dette dyret, selv om vi skjønner at denne hobbyfotografen gjerne vil fange et bilde hvis det mulig.
0: Men de gir ikke opp, hverken han eller kollega Marius. Dette her Marie Løvås og Julie Henrikke.

0: er 15, her NRK Nyheter. En mann I 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd I kvinnene sine heimer I Sør-Rogaland. En av kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen I Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik I en landsby I Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså, frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I to dager I kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon I dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer I sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene I sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi med til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument I forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Kim Carnes er det som toner ut av radioen nå. Bette Davis Ice fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal, på en fredag.
1: På en fredag, det Synnøve og Sara Louise som ditt vertskap I dag, og vi noen skjerve på en fredag, som alltid. Kanskje du på vei noen plass denne helga, og kanskje du dermed nå, eller etter hvert, du skal ut og kjøre. Da lurer vi på, hvem du I bilen? Hvor det du liker å være I bilen? Du den som vil være sjåfør, hvis du får lov til å velge fra øverste hylle? Liker du best å sitte I passasjersetet, eller det bak I baksetet du liker det best? Gå inn I NRK Radio-appen og trykk på det alternativet som passer best for deg. Per nå ser jeg det flest sjåfører. Her I Møre og Romsdal.
0: Ja, men det ser jeg for meg. Jeg ser for meg at noen kanskje til og med fortet seg å springe først ut I bilen for å sette seg I sjåførsetet.
1: Ja, tvipant. Ja, altså, ja. Jeg sitter fremme.
0: Ikke sant? Så det kan være at akkurat nå så oppstår det sånne situasjoner der folk omtrent halvjogger til sin favorittplass.
1: Ja, det godt mulig. Men så det jo noen der blant meg selv som innimellom liker seg veldig fint som passenger princess, ja. Som det da blir. Altså, du sitter I forsetet og får like stor og like god utsikt som alle andre. Det bare at du med på turen, og har ikke så mye arbeidsoppgave. Jeg kan bare kose deg.
0: Ja, du kan ta sin biltur, hvis du vet. Da du kommer til å gå knirkefritt. Jeg kjører, og du passenger princess.
1: Perfekt.

0: Zimmermann med riper i lakken.
1: Du, det jo fredag, mye som skjer, mange arrangement. Denne helga, vi har laget oss en liten liste, som en slags folkopplysning da. Aller først så det Spirefest i Ålesund, det en ungdomsfestival, kan man kalle det, konserter som det utsolgt. Det skjer på Åndalsnes i helga, fjellhelg. Det skal være Romsdalseggenløpet i morgen, vet vi. Og så det Sundalsmarsjen på søndag, og Vestnes Countryfestival feirer 5-årsjubileum på Vågstranda. Denne helga, der tipper jeg det, god stemning. Og så det jo dyregoddagene, de tilbake etter et års pause, som vi hørte i sendingen vår i går. Tidligere her i radioen så har vi hørt om både Stormjazz i Ålesund, som foregår denne helga, og Ålesund Gatefestival, blant annet da åpent i Ålesund fengsel, der vi var på besøk i går. Og så startet Stikkutfestival denne helga over hele landet. Det som heter Kom det ut-dagen på søndag. Og så det flere ting som skjer denne helga, som vi skal høre mer om utover sendingen, blant annet Brandalsdagene. Og dit skal vi straks.

0: Sun to the Moon. Vi har for kort tid siden fått inn melding om at nødetatene har rykt ut på en arbeidsulykke I Ørsta. En person skal være involvert, melder politiet og vedkommende skal være skadd, men det er så langt uklart hvor alvorlige skader det snakk om. Vi skal oppdatere dere om den ulykka senere I sendingen.
1: Men det vi skal snakke om nå, det en som har det hektisk, for Brandalsdagene allerede I gang. En som merker dette godt, du Elin Grimstad, riktig god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hva det du har gjort akkurat nå I denne ettermiddagen?
2: Nei, jeg har vært og hentet litt premia og handlet de siste sakene som vi trenger til helga da.
0: Ja, for du leder for Brandal Vel, en av arrangørene bak Brandalsdagene. Nå skjer det bare mer og mer utover helga, skjønner vi.
2: Ja da, det det. Det begynte nå klokka 6 da. Så da kommer det stråda med biler og Carlson Coffee I sentrum. Så da blir det spennende, mye lyd og... For de som liker store motorer og sånn.
0: Så, ja. Det mye lyd skjønner vi at det også blir for de minste.
2: Ja. Ja, de skal få disco. Så det blir litt kjekt med litt kiosk og litt dansing og sånn. Så kose seg med det.
1: Hva som står på programmet som du gleder deg mest til?
2: Quiz.
0: Ja,
2: I morgen kveld. Ja. Ja da. Det synes jeg kjekt. Da kan jeg slappe av litt, for da jeg ferdig med mitt.
0: Ja. For det jo både motbakkeløp, og det bading, og det hoppeslott, og det bode, og det fotballkamper. Det quizen du rekker å nyte, og ellers så springer du litt frem og tilbake med kaffekanne og organisering, Elin?
2: Ja, jeg regner med det blir det.
0: Ja.
2: Så, men det kjekt det. Det kjekt når du står på.
1: Du må fortelle oss litt om historien til Brandalsdagene. Hvor lenge har dere holdt på med dette?
2: Ohoi. Nei, jeg prøvde å finne det ut I sted og fant ut at de første Brandalsdagene det var I 2001, som registrert I alle fall. Så, ja. Så det har noe balla på seg, og det har... Falt vekk litt ting og middag og sånn, det vi overlatt til Isaksmuseet da. Egentlig, I alle fall I år, I fjor hadde vi på Grendehuset vårt, men det var så vanskelig. Vi hadde gjort det gryte da I fjor, men nå ikke vi fått gjort den da, så da, ja, litt tidlig I sesongen.
0: Men hvorfor gjør dere dette da?
2: Kan de få ta det?
0: År etter år så lager dere så mye happenings for alle som bor der. Hva så driver dere, Elin?
2: Nei, det noe glede I å se at de andre har det kjekt da. Det det. I alle fall det som driver meg. Vil jeg nå si.
0: Ja.
2: Og så, nå det kjekt. Vi nå glad I bygda våre da. Lika å vise henne frem. Gjer vi. Så må vi nå få inntekter til alle disse her husene som vi har. De driver ikke seg selv, for å si det sånn.
0: Ja, her kommer kanskje premiene du har hentet enda inn I bildet, at det her blir noe loddsalg her under disse dagene.
2: Ja. Det blir det absolutt. Så det, ja da, vi har to loddbøker som vi, til inntekt for grenda huset da, så går rundt. Og så vi nå så heldige vi har fått sponsorer til hoppeslott og aktiviteter for ungene. Både med Sparebanken Møre og Bråkali, så de hjelpte oss da å kjøpe hoppeslott og så nå vi Brandal idrettslag også at med oss sånn at vi deler noe litt på alt som både, ja, de har nå det som med motbakkeløp og badinga og sånn å gjøre og så har vi kaféen og litt sånne andre greier
1: Elin Grimstad, jeg håper dere får et kjempearrangement. Lykke til med hele helga, og tusen takk for praten.
2: Ja. Selv takk. Så håper vi at været blir bra, da. Det jo liksom det. Det jo et utegreie ditt her, da. Så vi vil ha ikke Tor og Lin.
1: Godt poeng. Lykke til.
2: Ja. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Oppheim Bekkelund.
1: Resten av dagen blir det stort sett oppholdsvær, ytre strøk. Kommer du inn i indre strøk, så er det uttrykt for enkelte regnbyger. Ellers så er skydekkene skiftende, så du har mulighet til å se litt blå himmel og sol, hvertfall innimellom. Vinden ligger på skiftende bris.
0: Og resten av helga da?
1: Lørdagen så ser fin ut. Det er mulighet for at man skal kunne se litt sol innimellom. Vinden igjen holder seg rolig på en skiftende bris, og igjen mulighet for enkelte ettermiddagsbyger.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Scott Banfield med Untangling var det. Vet du hvorfor Hilde helst vil være passasjer?
1: Nei.
0: Det er fordi at da kan hun strikke under bilturen. Men så sier hun bør ikke strikke, for hun er alltid sjåfør og liker best å kjøre selv. Og Oddbjørn, han har også sendt oss en melding. Altid sjåfør, skriver han Oddbjørn. Men så er han taxisjåfør da, så det er egentlig ikke noe alternativ.
1: Det disse tre svarer på, det er «Hvem er du i bilen?», som er vårt spørsmål inne i NRK Radio-appen i dag. Og da er det noe tre alternativ. Da liker du best å være sjåfør? Liker du best å være passasjer i passasjersete? Eller er det baksete du helst vil være? Gå inn der og trykk på det alternativet som passer best for det.

0: Baby Bird, låta You're Gorgeous. Vi snackar ju om bilköring. Vi har fått ett reisebrev från Britt, Kristin och gängen i fotbollaget Dream Team från Cykelvän Stranda. De är nämligen på busstur till Lilleström. Det är stödig chaufför från Ingers Transport som kör. För lördag och söndag så är det landsturnering i fotboll på KFUM Arena på Ekeberg. Det är dit de ska. Spelarna är toppmotivert, skriver jag. En del föräldrar är med som heja gäng, så jag hoppas att det inte blir en check helg. Det är 22 styck, inkluderar chauffören då. För en stund sedan så passerade de Hundefossen. Så vet vi det. God tur vidare och inte minst heja Dream Team. Lycka till.
1: Ja, helt enig. Och någon andra som ska ta turen till Oslo, det är Ålesund sina kvinnor. De har intagit toppserien med storm efter upprycket i fjol höst. Söndag så lägger de likväl medaljestrid i serien till sida när de för allra första gång ska spela cupfinale. En särskilt stor begivenhet för lagets kapten som har varit i klubben sedan 2013. Kollega Allan Eikrem har tagit med mikrofon till OFK-kapten Mette Muri.
2: Nå står det da på Color Line stadion der damene i OFK gjør seg klar til en historisk cupfinale på søndag for aller første gang til laget spiller cupfinale, og det skjer mot serieleder Brann. Ved siden av meg så står kaptein Mette Muri. Hva slags følelse er det som går gjennom det når du tenker på at det er cupfinale på søndag?
3: Nei, jeg gleder meg bare masse. Det blir en utrolig opplevelse, en kul kamp å få spille og en drøm som går i oppfyllelse.
2: Hvor lenge har du hatt den drømmen?
3: For å være helt ærlig så har jeg ikke drømt så veldig lenge om å spille en cupfinale, fordi at, jeg har ikke tenkt at det har vært en mulighet for meg. Men når vi begynte årets sesong så var vi veldig tydelige på at vi hadde lyst til å spille denne finalen der, og forstå her nå og få lov til å spille den er bare veldig, veldig stort.
2: Dere har jo tatt toppserien med Storm, andre plass der i øyeblikket, kun bak Brann som dere skal møte på søndag. Dere hadde jo en tett kamp mot dem i serien som dere tapte med små marginer på tampen. Hva tenker du om mulighetene mot Brann nå på søndag?
3: Nei, jeg tror mulighetene er store, og det har vi sagt hele året, at vi skal konkurrere mot alle og kan vinne mot alle. Så mulighetene er store, men vi møter et veldig, veldig godt lag som har vært et av Norges beste lag i mange sesonger, så det er klart vi må være oppå vårt beste prestasjonsmessig, både individuelt og som lag, men at vi kan slå Brann, det har jeg veldig, veldig stor tro på.
2: Du nevnte ordet lenge. Du har vært i OFK, er det vel siden da, 2013, hvis jeg husker rett?
3: Stemmer det.
2: Ja, godt poeng til meg der. Ja. Men den reisen da, fra andre divisjon via første divisjon til toppserien og til en cupfinale, hvordan vil du sette ord på den turen der?
3: Det har vært en utrolig reise, og jeg har sagt det mange ganger at jeg føler meg utrolig heldig og privilegiert som har fått lov å være med på reisa. Det begynte veldig, veldig uprofesjonelt, der det var foreldredrevet og mange folk som har gjort en utrolig viktig jobb for klubben, og vi har stadig tatt steg, og siste årene nå så har det blitt mer profesjonelt, og ja, det er utrolig rart å tenke tilbake på hvor vi en gang var, men det viser jo bare at det er mulig, og med godt og strukturert arbeid så har vi tatt de stegene vi har tatt, og står her nå med andre plass i serien og skal spille cupfinale, så nei, jeg er bare heldig.
2: Skal faktisk spille cupfinale?
3: Ja, det er helt utrolig, så jeg gleder meg veldig, veldig masse til søndag.
2: Hvordan skal dere lade opp da, siste timene inn mot kamp?
3: Nei, det blir som normalt egentlig. Nå trener vi godt denne uka her, og så reiser vi til Oslo på lørdag og trener der, og så blir det å spise godt og sove godt og lade opp som en helt vanlig fotballkamp. Vi skal ikke gjøre noe ekstra der, tror jeg.
2: Men det blir litt ekstra folk på tribunen i forhold til det dere er vant til. Nå snakkes det om at det blir sannsynligvis en publikumsrekord for cupfinale for dame. Det betyr kanskje opp mot 10.000 tilskuere. Hva tenker du om det?
3: Det er jo først og fremst utrolig kult at folk har lyst til å komme og se på oss. Det viser jo at vi kan være underholdende å se på. Jeg tror det kan bli en veldig kul fotballkamp. Og ja, det er jo litt opp og frem i Norge i dag at vi skal øke publikum til å komme og se på. Så jeg håper folk gleder seg og har lyst til å komme. Og vi skal forhåpentligvis bidra med god fotball.
2: Du skal ta med kapteinspinnet ditt til hovedstaden og til cupfinalen mot Brann. Hva blir din viktigste jobb inn mot kampen som kaptein?
3: Nei, jeg tenker jeg skal være meg selv og prøve å bidra med ro og rutine. Jeg skal ikke gjøre så mye spesielt, tror jeg. Bare støtte jentene, støtte laget, og forhåpentligvis så, ja, skal vi knuse brann.
2: Mette Muri, dere får gjøre klare reise begge. God tur til hovedstaden.
3: Tusen takk.
0: Riktig god tur fra oss også, og nå i dag så har det jo kommet frem at det har blitt publikumsrekord. Over 9000 billetter er solgt så langt. Cupfinalen, som er altså mellom Ålesund og Brann, den spilles søndag klokka 14, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Og straks så skal vi til hovedstaden vi er, for supportergjengen, dem er allerede på plass.
4: Gjennom byen, klokken to. Og det er lenge siden de andre dro hjem.

0: jeg sa det selv, How to save a life. Og vi har vært inne på det at cupfinalen mellom Ålesund og Brann kan du høre på NRK Sport klokka 2 på søndag, og hvis du helst vil se den på TV, ja, da gjør du det på TV 2.
1: Godt å få med seg. Du, vi har jo snakket om hva slags type person er du i bilen i dag. Inne i NRK Radio-appen kan du svare på det spørsmålet. Gjerne sende oss en melding, sånn som Edith har gjort. Hun skriver, hei, stort smilefjes, er en veldig god passasjer. I fremsete, når vi kjører til hytta, cirka 8 timer inkludert ferge, fordi hun forsyner sjåføren med drikke og sjokolade, og ikke minst blander ikke seg opp i kjøringen.
0: Oi!
1: Nemlig, god helg, skriver Edith til oss alle. Tusen hjertelig takk, Edith. Og vi spør altså, hvem er du i bilen? Er du sjåfør? Sitter du helst i passasjersete, eller liker du det i baksete? Gå inn i NRK radioappen og svar på det spørsmålet.
0: Og er det at hun kan få bli med på tur?
1: Ja, hun er hjertelig velkommen. Du vil gjerne ha sjokolade.
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke er part i striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Verken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted i februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Situasjonen oppsto tirsdag kveld, da ble naboer i området evakuert, sier Morten Renland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
2: Det er altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge.
1: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter i Dyrøy, Pål Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Justin Timberlake. Not a bad thing her i godhet med dag, Møre og Romsdal, med Synnøve og Sara. Dinne fredagen, ikke vet jeg hva tid du normaltvis begynner helga, men la oss bare åpne den offisielt nå da. Klokka 4:07, riktig god helg. Vi skal gjøre det vi kan for at du får en fin start på dine helga.
1: Og helga, da skal man kanskje feire folk som kanskje har hatt et lite jubileum. Vestlandsnytt, de trekker fram en 50-årig I dag.
0: Oi, oi.
1: Ja da, for akkurat 50 år siden, på dagen I dag, ble Herøybrua offisielt åpnet av Kong Olav.
0: Ja, får en liten fløyte på den.
1: Ja, det fortjener han. Avisen skriver at det ble omtalt som en av de største hendelsene I Herøys historie. Dette altså broa som krysser Røyrasundet og som et ledd I forbindelsen mellom Leinøya og Gurskøya. Og da for 50 år siden da, så hadde menn og kvinner I alle aldrar møtt opp rundt vegen, skriver de. Og sjøen I området var preget av en flott båtparade for å markere den store dagen. Himmelen var grå og regnfull, men da kongen landet I helikopter på Jensholmen, presis klokka 11:50, skein sola over området.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Skjønner du? Dette her, det var store greier. Det var show med Erik By på kvelden, og du greier. Så gratulerer! Herøybrua med dagen. Hurra!

0: Ja, hører du litt Shakira inni der? Ja, da, du er helt rett. Dette her var Kygo, eller Kygo, da, som han heter sånn internasjonalt. Hadde med seg Ava Max på låta Whatever.
1: Vi har vært inne på det litt tidligere i sendingen, at det er altså en helg for veldig mye arrangement rundt omkring i fylket våre. Det er alt fra countryfestival til fjellhelg til gatefestival. Det skjer også ting i Molde, og det skal vi høre mer om rett etter Dum Dum Boys.

0: Altså DumDum Boys, det med låta Gravitasjon.
1: Mange kommuner har jo en såkalt utflytterdag, der de frier til alle som har flyttet ut, om at de versene kan komme tilbake da, og bosette seg der de vokste opp. I Molde har de også en innflytterdag, det skjer i morgen. Evy Marie Tofte, du prosjektleder. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Dette har vært en greie i Molde i 21 år. Hvordan kom ideen til dette her i sin tid?
2: Ja, ideen kom nettopp på det som du sa, da. At det finnes jo en utflytterdag. Hva med en innflytterdag? Så den kom, ideen kom fra Anne-Marit Hegdahl Brevik i 2005.
1: Ja.
2: Og hun er fremdeles med i prosjektgruppa.
1: Ja, det har vi forstått. Dette skjer altså i Molde sentrum i morgen. Det blir stands og slikt. Hvem er det som kommer?
2: Det er alt mulig. Det er nesten 50 lag og foreninger. I år ble det ingen politiske partier. Det har jo med at kongen har gått bort. Så de har ikke lov å drive med politisk aktivitet. Så de som var påmeldt, de har da meldt seg av på grunn av det. Men det er mye bedrifter. Vi har lokale torghandlere som har slått seg sammen med oss. Vi har spa. Vi har, jeg trodde vi hadde et kor påmeldt. Men de har da samme navn som et akademi, så det var litt spennende. Vi spurte om hjelp til å synge Ja, vi elsker, sånn at det tror vi kanskje ikke vi skal gjøre. Så jeg er litt spent på hva Novus Academy er på meg, men det var ikke Novus Kore.
1: Okay.
2: Så...
1: Men Molde,
2: til og med for en som er innfødt, vet ikke om alt som foregår.
0: Nei, blir du nesten litt overrasket over at det er såpass stort tilbud?
2: Så det er jo bare en, jeg vil nesten si at det er en brøkdel som er med. Så det er utfattelig mye mer som skjer, og dem som sier at Molde er en død by, de må begynne å bevege seg litt i frivillige lag og foreninger sine gater også, for det skjer så masse.
1: Dette har jo da holdt på i såpass mange år. Det må da, hva slags tilbakemelding får dere av det som står på stand? Altså, funker det at de står der?
2: For veldig mange så må det jo funke med at de kommer tilbake igjen, og på en måte at de ser verdien av det. Klart så er det jo noen som er med et år og tenker at nei, dette var ikke noe for oss. Men da kanskje jeg tenker det at de må se på hva som funker på de standene som har fått det til da. For å sitte innerst i et telt med en kopp kaffe og twist uten å snakke med dem som kommer forbi, er kanskje ikke den beste måten å rekruttere på.
0: Men, da må de bidra litt, tenker du?
2: Ja, jeg tenker det. Men veldig mange, ja, det har vært alltid fra svelesteiking, vaffelsteiking, til konkurranser, og taekwondo-klubben har vi hatt, så du kan jo prøve det. Og i år kommer jo klatreklubben med det store Tindefjellet sitt, som skal stå på Rådhusplassen. Så det er veldig mye forskjellig. Jeg gleder meg masse. Og jeg har jo bestilt fint vær som vanlig.
1: Det var det flere som hadde gjort, har vi hørt. Men du, Marie, Molde har jo etter hvert blitt en stor kommune. Det er nå bare Misund og både deg og Nesse som er med. Er det alle dem som også tilbyr noe, eller er det mest for dem som er i Molde sentrum?
2: Det er nok flest av dem som helte i Molde sentrum, men veldig mange av dem har jo avdelinger rundt om på de småplassene også. Jeg vil jo tro det at hvis det kommer noen innom og skal snakke med NMS, så får de sikkert beskjed om at ja, vi har et lokallag, eller vi har en aktivitet. Og vi hører jo om det 7-8-åringer som er med på Molde-turen og fær fra Nord-Hegdal til Molde. Så det er på en måte er jo... Det er jo aktiviteter i Molde som sikkert ikke finnes på noen småplasser nå. Jeg vet ikke om det er noen drillklubb for eksempel på Misund eller på Nesset. Så da må de jo uansett til Molde hvis de skulle stå og prøve det da.
0: Det er jo som du nevnte, du og Anne-Marit Hegdahl Breivik som står bak dette arrangementet, men hva er det som driver dere da år etter år for å arrangere dette her?
2: Galskap, sikkert ikke. Nei, men det er kjekt da, når du står der nå, og så har du møtet opp tidlig på morgenen, og så har du fått med en russegruppe som slår opp telt for kanskje første gang. Og du ser at det vrimler med folk, og det er fullt i parkeringstunnelen. Og før så hadde vi det i hele Storgata, men tilbakemeldingen fra Molde sentrum var jo det at de ikke var så glad i gågate, for de følte at de var litt innesperret og sånt. Og så sa de, men da prøver vi noe nytt, for det gjorde vi for 2 år siden. og hadde det kun på torget, og nå i år så er vi såpass mange at vi blir både på torget og rådhusplassen. I fjor så var vi smekkfullt når vi bare var på torget. Så nå har vi litt bedre plass, og plass til flere enn neste år da.
1: Da kan ikke vi gjøre noe annet enn å ønske alle sammen lykke til. Evi Marie Tofte, prosjektleder for Innflytterdagen. Tusen takk for at du var med.
2: Helt i orden. Takk for at dere tok kontakt.

0: Hot Air Balloon When the Summer's Over. Dette her var Oh Blonde.
1: Nå lurer jeg på om det omtrent like mange som gir fra seg nøkler når de setter seg inn I bilen. Altså. For nå har det forandret seg litt inn I avstemmingen vi har I NRK radioappen I dag. Der spør vi hvem du I bilen? Og nå det over 40% som sier at de sitter helst I passasjersetet, og bare cirka 50 da, som velger å være sjåfør. Mm. Så nå det flere som gir fra seg nøklene her.
0: Det større litt, forskjell I sted, ja.
1: Ja, mye større. Ja,
0: det jevner seg litt ut og så de som liker baksetter da best, de også jo der så vi lurer altså på hvem du I bilen, sjåfør passasjersete eller vil du sitte bakerst, gå inn I NRK radioappen og avgi de stemme

0: Kiss from a Rose fra Seal her I god ettermiddag Møre og Romsdal, der vi nå skal få med oss lokale nyheter.
1: En utenlandsk person omkom som følge av skadene vedkommende fikk I en trafikkulykke I Eidsdal I fjor kommune, det melder politiet. Ulykka skjedde torsdag kveld. Politiet jobber fremdeles med å varsle de pårørende. Årsaken til ulykka så langt ukjent.
0: En person som var involvert I en arbeidsulykke I Ørsta fraktet til sykehuset I luftambulanse. Politiet opplyser at det snakk om en skade I en fot, men at skadeomfanget ukjent.
1: Til slutt tar vi med at 15 år gamle Sama Ali Ibrahim fra Aure har signert sin første profesjonelle kontrakt med Kristiansund Ballklubb. Kontrakten var ut 2028, det klubben som melder dette her. Ibrahim kom til KBK fra Aure IL I januar og har til nå spilt på gutte 15-laget. Der har han vist en imponerende utvikling og utmerket seg både med ferdigheter, holdninger og stor treningsvilje, melder KBK.
0: Så skal vi til værmeldinga. Ingrid Oppheim Bekkelund heter meteorologen vår I dag og har dette å si om dagen videre.
2: Resten av dagen blir det stort sett oppholdsvær I ytre strøk. Kommer du inn I indre strøk, så det uttrykt for enkelte regnbyger. Eller så skydekkelet skiftende, så du har mulighet til å se litt blå himmel og sol, hvertfall innimellom. Vinden ligger på skiftende bris.
0: Og resten av helga da?
2: Lørdagen så ser fin ut. Det mulighet for at man skal kunne se litt sol innimellom. Vinden igjen holder seg rolig på en skiftende bris, og igjen mulighet for enkelte ettermiddagsbyger.
0: Hvis du kikker utover neste uke, da, hva har vi I vente?
2: Vi ser det fra søndagen, så kan vi få litt

0: regn først på dagen der, og så etter hvert utover så det begynnelsen av neste uke fra søndagen av blitt periode med regn utover begynnelsen av neste uke.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

Ingrid Vårvik og Bare en mann. Straks her I radioen, alle sammen, så skal vi spille bingo. Det foregår rett etter Simple Minds.

0: Der er lokalmusikk I radioen din. Severin nemlig fra Gossa. Låta heter Kjærlighet.
1: Moskus og Sundal har jo da blitt sagt I samme setning en del ganger I det siste. Aura Avis kunne I dag melde om at en bussjåfør møtte på en moskus ved Brannstad fredag morgen. Og tidligere denne uka ble en moskus observert ved Osbudammen I Torbudalen, og tidligere I sommer har tre andre moskuser blitt avlivet I Møre og Romsdal fordi de har vandret ut av sitt naturlige område og ned mot hus og folk.
0: Vår reporter Marius Stenberg, han har reist til Øksendal I dag. Han og snakket med flere. Hvordan står det til nå, Marius?
2: Nå jeg tilbake inne I innerst I Øksendalen igjen. Måtte reise litt rundt, for det var jo så dårlig dekning oppi her. Men nå jeg støtte altså på Ole-Erik Lo igjen. Du har parkert sykkelen her, for du har tatt en liten tur opp I lenger opp I lia her for å kikke du igjen.
3: Ja, vi må ta sykkel med en tur opp på Gjenstad for å se om moskusen hadde returnert oppover. Men det var ingenting å se. Jeg så noen spor I grusen oppi her, men ingen levende dyr.
2: Nei.
3: Nei, så han nok I terrenget her en plass.
2: Ja, hvor kan han være da?
3: hvor som helst I skogen, tenker jeg. Han begynner å røre på seg når han skal ha litt mat igjen.
2: Ja, for den ligger gjerne I ro midt på dagen her, sånn.
3: Ja. Ja da, det som andre hjortedyr og geiter da, for så vidt han legger seg jo ned midt på dagen. Mm. Som litt spansk I tar en siesta.
2: Ja. du tar en pause nå da, så kanskje begynner på igjen litt senere. Fordi...
3: Ja, nå blir det en pause, og så får jeg lære seg om en ja, par timer, tenker jeg.
2: Ja, ja, ja. Og så har vi en av de som bor oppi her da, hva heter du?
4: Jeg heter Kåre Olsen.
2: Ja, og du, det jo ikke første gang det moskus her, men hva synes du om at det en svær krabat et eller annet sted oppi dalen her?
4: Nei, det noe bare interessant, det noe litt spennende så all vei, og det jo typisk at noen får se dem på åpne landskap da først da. Mm. Og da blir det noe litt valgfarting da med folk og om du får se dem, men jeg har nå vært oppover nå, men har ikke sett noe, så... Men jeg så på bildet I Avrausa, så jeg så hvor det var den da. Mm. Jeg godt kjent opp her, så det skal det godt gjøre, så får se den utover dagen slik da, men at den kommer frem, at det gjør den sikkert hvis den ikke drar inn igjen da. Ofte også gjør de det da, før jeg har gjort det I alle fall. Innover mot Gjønstad, eller inn Gaudalen, eller Stidedal da.
2: Ja, det skaper litt nysgjerrighet her da, men blir folk litt nervøse også, som bor oppi her?
4: Nei, jeg tror ikke det oppi her. Vi vant til bare moskus og det som verre skal jeg si, så det tror ikke for det. Nei, det har vært noen historier før da, om at folk har måttet opp I tre da. Og,
2: kan du ikke fortelle om det? Hva skjedde da?
4: Nei, det var, jeg vet ikke når det var, men det var kanskje sist på 70, først på 80 da, en nabo her, men han gikk seg på en moskus I forbindelse med at han skulle flytte noen krøtter eller hva da, og han måtte opp I et tre faktisk da. Og satt der I, ja, vet ikke hvor lenge, men moskusen drakk seg unna da. Ja. så det var kanskje det som berget han den gangen da, jeg vet ikke.
2: Ja, hva gjør man hvis man handler I tre da, en moskus da?
4: Nei, du blir jo kanskje sittende da. Hvis moskusen har god tid å legge seg ned, så kan jo bli sittende hvis ikke noen annen kommer og jager den da. det jo omgjort at det tre som du kan komme deg oppi da. Det jo ikke så enkelt. Mm. Alle vekk kanskje da.
2: Det vel en snakkes dette nå.
4: Det tar jo lenge siden da, men...
2: Det sånn skjer at den her nå igjen?
4: Ja, jeg så jo I avisa da. Mm. Så jeg har ikke snakket med noen andre enn her, så... Men at det noe trafikk blir, det tror jeg nok, ja.
2: Det litt spesielt at dere bor her, hvor det på en måte litt sånn I grensen til Moskus område da. Det Dovrefjell rett oppafor her. Hvordan det å ha et sånt spesielt dyr som nærer seg?
4: Jo, det... Jeg tykker det litt eksklusivt her, så man hører jo ikke det her, da. Men den kommer ofte hit, det like som mot Gjøra enn ofte også, men like ofte her, egentlig, for naturlig utløp ut fra Torbudalen, da, og Dovreområdet, da.
2: Ja, for de som ikke kjenner historien, så ble de fraktet fra Grønland, var det vel, til Norge en gang på 50-tallet, mener jeg husker.
4: Ja, det har vært flere...
2: Det var tidligere også, ja.
4: Ja, det har vært tidligere, og tyskeren under krigen, de skrevet jo ned mange etter som forstår, da. Mm. Så har det vært utsett kanskje etter den tiden, men det jo litt for mange av dem som jeg har forstått da, så det jo tar ut dyr da. Ja.
5: Du har ikke lyst til å møte på dem i hvert fall? Sånn tett på?
4: Nei, det best på avstand da, det nok det. Ja. Jeg har aldri vært nær moskus, jeg vet ikke hvordan det oppleves da.
5: Nei. Nei, det gjør ikke jeg heller, så ja. Nei, det hadde vært gøy. Gøy å få øye på en, men ja, skal nok ha litt avstand helst hvis det skjer.
0: Tusen takk til vår kollega Marius André Stenberg, som har vært i Øksendalen i dag, altså. Her kommer Dagny.

0: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger i morgentimene 9. september. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke part i striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentinas president trapper opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen i Latinamerika ved Universitetet i Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Og det ene er å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg i Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia i kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer i NATO, og det jo på en måte måten han opererer på, det å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn er Jon Helene Juliusen. Hyggelig at du med. Vi skal starte denne her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 5:07 på din her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regner triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen «En sang som finst».

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløveret Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg, bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til «Verden blir helt min». Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: «Til verden blir helt min» en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke i instrumentalen da. Gi den følelsen i resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både oppturer og nedturer i studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.

0: er min.
1: Yngvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid. Det satt I hvert fall jeg stor pris på. Til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: To get you off of my mind, 90-tallslåt, så det holder fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut I venstrefil og kjører ut I 80-sonen, og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det av velkledd, det trenger ikke bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av den klassiske trioen. Og her de også I helgestart. ZZ Top med Sharp Dressed Man.

Det sang Tauste her fredagen, angra ingenting for den CC Top og Sharp Dressed Man. Skal ut I trafikken en tur, klokka blitt halv seks denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skilta. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødigen I Narvik I Nordland. A-ruta innstilles inntil videre. Der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer der som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke statens veivesen sine nettsida 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ute og ferdes I ettermiddag.

Med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp har gitt ut et nytt album Hazel Eyes, som da en hyllest til øyenfargen til kjæresten, og det har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad I stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har så sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele Geir Sindre Stortvedt I Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, her en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år, kommet 29. juli 1996, der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral T. Og låta, den heter Spinnvill, og den I helgestart I NRK P1. Og Spinnvill, det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt I dag. Det kommer ganske mange nye låter på fredager. Heldigvis for oss som skal inn I norsk musikk, så det mange norske på lista I dag også. Og mann med cowboyhatt og boots fra Stord, han står altså for en av dem. Tobias, han troner helt øverst på topplista denne uka med albumet sitt Heima Kjær som kom ut I juni og debutplata Tobias Sten den ligger på tredje plass grei uttelling der da I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet han har spilt på dem da I hvert fall og så har han I tillegg også spilt sine første festivaler I Sverige og I Danmark og det stopper jo absolutt ikke denne 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk, det så enorm produktivitet på den karen der, og han ustoppelig for tiden. Og I dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Upside Down. Og jeg har fått en melding I inboxen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt I hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om I Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn I en bostad på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har stått på I snart 3 døgn. Da det hele startet tisdag kveld, ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rennland, som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
0: En fylkesveg fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagte I katastrofeflaumen I Nepal. Minst 7500 av disse totalskadde. Over 5000 mennesker meldt sakna, men redningsmannskapet jobber på, og senest I dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere I livet. Reporter Ole Reinert Omvik I de hardt rammet områdene ved Trisjulielva.
2: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært sakna I over 80 år. Maleriet ble oppdaget I hjemmet til dotteren til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Start med Janne Helene Juliusen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natte på skru på radioen. Vi starter med BTS her hos meg.

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militærtjeneste, det her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6:06 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim, som skrev at de ville gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. Og nå skriver vi altså september. Det sier litt om hvordan sommeren har vært. Men det sier litt også om hvor vanskelig det å kle seg I de her overgangsårstidene. Våren og høsten helt altså I hvert fall starten av våren og høsten helt forferdelig. Det går ikke an å kle på seg rett. I dag så syklet jeg til jobb og holdt på å spekke til hjel med uljakka mi, og så etter noen timer og virre litt ut I byen og sånn, og så skulle gå til jobb, så holdt jeg jo på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svettet ned over ryggen, og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot her nå med låta Sundre Berge.

Sundre Bergen er like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundre Bergen. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband Fredagsgrabberna, vet du, som lager musikk ved hjelp av konstig intelligens, som det heter, borti der de kommer fra. De har dansband-infisert, eller dansband-ifisert, om du vil, en norsk låt, altså laget en svensk dansband-versjon av en norsk låt. Din oppgave å finne ut hvilken låt. Nå skal du få et klipp. Det varer å rekke et halvt minutt. Og hvis du I løpet av det her klippet hører hvilken låt vi skal til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der, og husk, det her viktig. Husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende deg en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se noe da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter hvert her, og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

Så you know me her I NRK P1 og helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har gitt deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekninga, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp til vi, bare for å liksom få med oss litt flere her.

Julie ifra Klondike her, for den hørte du Tåpe ifra Anna Kajander. Og vi har hatt konkurranse da, vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har. Vi skal vel kanskje ikke si malt traktert, men de har jo nesten det. Det er noen som skriver, Monica skrev, det en utrolig charmerende konkurranse. Og så vet jeg at det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens. Synes det hvertfall jeg. Ok, hvilken låt var det vi skulle fram til? Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja?

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preuss sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preuss.

svaret på dagens konkurranse. Anne Grete Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høytaler kommer neste fredag da med ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutt. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut og har vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangen I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Der det A-ruta som innstilles inntil videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

Ingebjørg Bratland her, og nå for den The Scripts of Will I Am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk fra Embla and The Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day. Pretty little

0: The Jayhawks, save it for a rainy day, altså hver dag I Trøndelag, nesten bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and the Kari Daughters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt planta I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles, ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, hei, her helt... All over the place.
2: Ja, okay, det hun holder på med egentlig?
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg. Ja. Men det må jeg jo ikke.
2: Og
1: det. Det jo denne platen et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom, Inspirasjon til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knudsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både giftet seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar A turen til Parkteatret I Oslo. Før din tid så det bare å sette over kanna ifra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Og den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis i Rassica før hun skramla sammen et eget band, Embla and the Kari Daughters. Det her albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her i helgestart I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Det her Tulu og Sam Opoku. Love me to find you.

Ida Tulu Kjelsberg, som egentlig heter bare Tulu når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du gane, dem ga deg Love Me To Find You. Det som litt artig at Tulu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå en relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Shawn, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tulu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tulu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

Det här var virkelig ifrån Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at han var ifrån nord, og det har jeg jo ikke feil. Du treng en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasker meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonalsikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder Kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Juli tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Men lederen i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre veien.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tiden. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tar...
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og Hendene mot himmelen.

Petra Marklund, var det her? Hendene mot himmelen fikk du her I helgestart I NRK P1. Skal ta med en melding fra trafikken, for E6 var stengt I ganske mange timer I dag, rett nord for Lundamo I Trøndelag, utenfor Melhus, da, på grunn av en trafikkulykke. Vi tar med det at den veien nå åpen nå. Mens I Ørsta, I Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne her helgedagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 I kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her I innboksen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk I sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke leverte været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen I stedet. Nå får jeg ikke gjort noen ting med at jeg allerede har spilt The Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da, og prøve og se om vi kan klare å få til en soledag ekstra I landet her. Her en, The Boss, og Waiting on Us.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Den var ønsket av Laila, som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da det jo noe greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg melding, så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover, og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Ripper I lakken, den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg gitt en norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball-VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

Fallen, før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdaterer dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotball, men snakker vi her. Fredrikstad, Bodø-Glimt har startet da nå klokka 7, der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7 1-0 ledde Ålesund der Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen helt sikkert La oss ta med oss litt herlig låt fra The Lillos også, det her rett og slett livet

Delillos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I Delillos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp Delillos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst for å si det sånn. Her I helgestart nå så skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt 3 minutter, straks hvertfall ha over 7:30. Din fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Det her ved Osborgveien for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inntil videre, og der kan du se torgaten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alle som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over det kan du få full oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktisk Filharmoni nå. Mer skal det bli.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solnerva.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

The Summer. Det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad og Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I ledet, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I stad fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun hun skriver «Har prøvd mange gang å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann», skriver Reidun. «Det virker som at den barnlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Gjelsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kun dere har spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental, med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film og sett I kveld en av Top Gun-filmerne. Det her var The Main Titles, som den heter You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer, altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt, og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle deg noe som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Coldplay og Adventure of a Lifetime for den hørte du Frida Onnevik og her bor. I kampen I Eliteserien I kveld har de nå gått pause. Fredrikstad og Bodø-Glimt 0-1 der, mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause. Kampen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det. Og de spiller og de viser også, nei ikke viser. Du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21. Sånn det.

med George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en. Og så håper jeg at resten av helgen din blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1. Frem mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel.

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade I Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere I år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer isolerte på Dyrøya I Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne I et hus. Politiaksjonen der har gått inn I sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner I året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor I kommunale bostader. Daglig leder I dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, det vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det sånn de blir seende ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge døde neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var det eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra 1982, så da var det vel litt mer, ja, kanskje litt mer vanlig. Låta i alle fall veldig kul. Det her Emily Hollow og neste stasjon.

Ja, det Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låta kom jo ut tidligere I år, og da når vi snakket med henne her I NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte I operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og damer. Jeg må si at de kler hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handler om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey I hovedrollen. Dette altså låta The Great Beyond.

så kul det, Elinor, med du Dossi, som hun da vann Sami Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Dette Mr. Big og To Be With You.

Seila til Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke I strekk. Og det var starten på den låta her som altså noen av oss I hvert fall kan helt utenatt. Det her Bendik, og perfekt.

Åh, kjære Bendik. Det var låta perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

det var søskenen Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom i 2020, og den var altså først låt ut i vår tre på rad, norsk på norsk. Det neste, den hører du her, det skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau, det her Sant Moritz og Like små.

Samsung da han var vokalist I Sankt Moritz. Den låta her kom I 2012 og var andre låt ut I vår tre på rad norsk på norsk. Og nå vi klar for den siste. Det årsfersk låt. Og jeg må si at rent sånn tematisk, vet ikke, men geografisk, så har vi I hvert fall holdt oss langt vekk fra kysten I denne runda her. Disse folka her, de vant til å se skog og fjell. Det synes jeg vi hører også. Det her Synnevo og årets nyhetslåt, Heldig.

Dancing Maniac on the Dance Floor, som han synger, for han var jo med I filmen Flashdance, som handler om dansing. Men da de egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere. De måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen. Den ganske kul å se på. Anbefales. Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg.

Eva Velskram var det som sång Hold meg her I NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather. Oh, not an

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her i P1. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her i P1, men så jeg som heter Marstavåg tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Dette A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tirsdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Russland skulder Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

0: Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du lyst til å høre den som like best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete frem. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.
1: Med

Odd Nordstoga var det som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, en eller annen reality-serie I hvert fall. Og så ble hun I staden for stjerne på YouTube. Lurt var det I alle fall. Dette Happiness.

det var stemmen til Marius Müller og hans Funhouse som sung Engel. Den kom ut I 1997, og året før så kom den låta her ut. Det svenskene I Bo Kaspers orkester, og låta Amerika.

Kaspersorkester med låta Amerika du hører her I NRK P1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje noen vek om å gjøre, så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den her fra I år. Det Yngvild med Gråter.

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta det best ut når den sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også, helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bærer vi.

Ja, det var Lysenetter med Bære Vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vår I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet fra da de gikk fra hverandre. Det her Go Your Own.

det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda I været, som 10 år I år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hoshier her I NRK P1. Dette Too Sweet.

var det som sung More Than Words her I NRK P1. Den låta kom I 1991, og utover hele 90-tallet og tidlig 2000-tallet så ble den låta her radbrekka på forskjellige kulturskoler og heimefester der folk skulle brife på gitaren, det tror jeg nok. Mer gitar til folket, sier nå jeg. Det bare å brife I vei. Det her Tonje Hallbjørhus og visker mine ord.

Ja, det var Tonny Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka er 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene I Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen I landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 saknet. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Tshulielva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet I november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet I november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser I valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for I helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, det bekreftet presidenten I kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt I dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer I forsvaret I ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

nærmest 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dayne. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dayne fortsatt aktiv. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for Tell It To My Heart. Etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå. Eivind Motland på plass I radioen din. Og her

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet Oh Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton i 1991.

Og for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikkhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året og, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare forkorta Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal, hvor vi finner Gunn Kvåle, og her hun med Sommeren før deg.

Jeg husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom I 1994 og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag I dag I 2026. Nene Cherry og Yusu Nduri sammen. 7 Seconds.

Når en jobber i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg i Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde.

For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne også. Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på og håper at jeg aldri blir for stor etter vi har lyttet til nostalgien fra Tura på Marit Larsen. Tiden for

Trang fødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. For det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977. Men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

En flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i pennen av Lionel Richie.

amerikanske Bella Kay plade debuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. For det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

Et stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet. Det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23. Musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklinga at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både må tenke på det som kan skje i cyberdomene, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Danske Kristoffer Nissen plustrer seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott. Dette Sunderberget.

Sundreberg fra Stein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbutt. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom I 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

som Marie Tveiten og Inge Bremnes sang I sammen, før det lyttet med til Brandi Carlile som framførte The Story. Nå til Shane Michael Booth, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans I fjor, dette Back to Friends.

Jeg sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Denne karen har jo utforsket mye innenfor flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han ble kjent for I sin tid, med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

Bergensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hilde Skår. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det er han som har skrevet det i hvert fall. Det er Elton John som synger I guess that's why they call it the blues.

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligvis hentet fra albumet The Life of a Showgirl, som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1, for Nils-Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden i dag tidlig, og vi sitter fortsatt i forhandlinger. Det går litt i rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt i rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme i mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede i rundt 20 000.
0: Sykepleierforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatmark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn i nattradioen denne lørdagen, den 5. september er vi inne i. Og Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbe grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest da Ed Sheeran spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid. Og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Robbe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen, som mange har hyllet opp gjennom årene, og med god grunn, for denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent i godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, I sted hyllet Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag, og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke, for jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerke så får han jo synge her I Nattradion også.

Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer er stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Låsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

kapteinen og det som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Sjølveste Van Morrison var dette Every Time I See a River, og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre her I Nattradio Nitsin sang de og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls det ikke så ofte vi hører de for tida men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der og nå skal de få synge en ordentlig slager Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over 3 døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte sms til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble 2 menn funnet i live.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. 2 personer ble funnet i live djupt inn i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. 3 biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter. Varve Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge.

en fin oppfordring fra Hellbillis der, spil, og den satt I gang Nattradions andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åker Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballade.

Kriper i lakken syng Zimmermann, mens Rihanna sammen med Mickey Echo sang Stay. Og I dag burde Freddie Mercury feire seg selv og 76-årsdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han forsvant jo ut av tida I 1991. 45 år gammel var han da. En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I nattradion da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passer det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I nattradioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 er dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

UB40 synger om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Brian Adams. Den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en I rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Witt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Libanon minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han er spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
1: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomene, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ altså. Nei fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter var Susanne Mikaelsen Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentene mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land stemte for, og USA stemte mot. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.